0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
1: Pues son as 9:11 minutos da mañá e imos recibir xa o noso primeiro convidado. Como xa lles avanzamos onte, finalmente confirmouse e o vindeiro 12 de agosto, para o vindeiro 12 de agosto, está convocada unha folga histórica na hostalaría da provincia da Coruña polos sindicatos UGT, Comisión Obreiras e CIGA. Cal é o motivo desa folga? Bueno, pois o que pretenden é reclamar unhas condicións de traballo dignas, non xa boas, senón dignas. Explicaban onte cales son as condicións nas que traballan moitos destes empregados, a meirande parte deles, sinalando que en algúns casos, algunhas das denuncias que chegan a estas centrais sindicais rozan a semi-escravitude. Bueno, pois para falar desta situación e desa folga, temos outro lado do teléfono a Juan Carreira, que é o responsable da área de hostalería de UGT na provincia da Coruña. Juan, que tal? Moi bo día.
2: Hola, bons días.
1: Bueno, comentábase que esa folga estaba no aire. Onte confirmábase. Cales son os principais motivos que levaron a esta convocatoria?
2: A ver, o motivo principal é a falta de avances na mesa de negociación que leva na media aberta, en a cal calquer proposta que nos facemos se supedita a que recortemos o complemento por incapacidade temporal que están percibindo as persoas que traballan na hostelería.
1: Oye, onte facíades públicos moitos datos moi interesantes a respecto desas situacións. Por exemplo, o tema dos salarios medios que, segundo indicabades, pois son alrededor duns 1.000 euros netos ao mes.
2: Sí, un camareiro 1.086 euros, un cociñeiro pois 1.100. Non sabemos que hai moitos restaurantes e moitos que pagan por encima do convenio. Tamén sabemos que hai outro caso, o que ten media jornada de contrato e sí, Traballa o doble.
1: Parecía que dun tempo esta parte esa situación se ia reconducindo, fundamentalmente pola dificultade que había para atopar man de obra que quixera facerlle fronte a estas xornadas e a eses salarios, pero polo que explicaba de xonte, en fin, queda moitísimo camiño por percorrer, non?
2: Sí, é verdade, non, a ver, non se pode ocultar que o sector hoxe en día respeta moito máis o que son os convenios e os dereitos laborais. Ahora, o problema está en que esos dereitos laborais e esas condicións salariais son as mesmas que estaba un de xaneiro de 2024, co cal, co que subiron tanto eles os seis precios como o que subiu a vida, pois é inviable totalmente.
1: Por certo, a ninguén se lle vai escapar, evidentemente, que esta xornada de folga está convocada para o 12 de agosto, que é o día do famoso eclipse solar, non?
2: A ver, ayer me chamaba un compañeiro do sector e me decía: oye, mira, en Booking mira os precios dos hotéis, que están tamén dentro da folga, xente que traballa nos hotéis, sí. As camareiras de piso están dentro da folga. Había esos precios dos hotéis na Coruña, había precios de 500 euros para arriba, a noite. Entón, a ver, son tempos bons para a hostelería, non pode ser que non repartan un pouco que as persoas traballadoras e que as teñan cobrando o mesmo que en 2024. Eso non pode ser xa de risa, intolerable.
1: Bueno, confiades en que, bueno, decías que levades un ano medio esperando, eu non sei se de aquí ao 12 de agosto, confiades en que haxa algún cambio de postura por parte da patronal?
2: Nos esperamos a ver a folga, se temos que ir a folga, a nosa intención é buscar unha solución. Nos ímonos sentar cando eles queiren para buscar a solución a isto. É sen contra fácil, porque non pedimos tantas cousas, nin queremos cambiar o sector en dous días. Sabemos que isto non é fácil, que leva o seu tempo e que hai que negociar, pero o que non vamos a deixar é que se perdan máis dereitos dos xa poucos que teñen, pois que lle quiten os poucos que lles quedan. Pero o arreglamos fácil, agora teñen que ter a voluntad eles de arreglarlo, de sentarse a negociar e ver como solucionamos.
1: E cales serían, Juan, os digamos os primeiros pasos que habería que dar para desconvocar esta folga? Que é o que teria que facer a patronal para que vos reconsiderarades a vosa decisión?
2: Home, teríamos que ter un preacordo no cal a postura deles de que 2025 é un 0%, que eso xa pasou, e que non hai que subir nada no 2025, o primeiro paso é reconocer, pois como mínimo, o IPC do ano 2025 e pagar os atrasos. Ese sería un primer paso que axudaría moito a reconducir a situación e despois deixarse de querer recortar dereitos. Con esas dúas, pois xa empezaríamos a cousa empezaría a cambiar.
1: Xa. Oye, creo que a patronal puxera unha data límite, digamos, para ofrecer unha resposta, unha solución, e esa data límite era a primeira semana deste mes de xullo, non?
2: Sí, nos quedamos con eles, con parte da patronal, porque son aquí, resulta que hai a patronal de Ferrol, a patronal de Santiago, a patronal da Coruña, e despois está a Asociación de Hoteles Estatal. Pois con parte deles dixeron que iban falar entre eles e que nos iban dar unha oferta seria entre finales de junio e principios de julio. Pois julio está rematando e non houve oferta ninguna.
1: E despois de dicir que, bueno, estaba desbarallando ir á folga, a patronal nin siquiera si se ofreceu a sentarse, negociar, dialogar, alo menos dialogar e tratar de buscar unha solución.
2: A ver, na prensa, o presidente da Asociación da Coruña está dicindo que eles se sentan, que non tiñamos que habernos levantado da mesa, que nos levantamos nunca da mesa, o que pasa é que quedamos e que nos iban dar unha oferta, eles en el momento non fixeron. En que se nos sentemos a negociar, está dicindo iso na prensa, pois non ten que dicir na prensa, con dicirnos, poñer os días, data e hora, xa nos sentamos, non hai ningún problema, non nos vamos sentar, as horas que faga falta, os días que faga falta, se é fin de semana, se é de noite, non hai ningún problema. Nós o que queremos é solucionar, pero claro, tenos que chamar, non decirlo na prensa, decir, oye, vamos a sentar tal día, vamos a negociar isto, sin problema ningún.
1: Bueno, Juan, o sector entendo que está unido, non? Os tres sindicatos e desde a man nesta convocatoria, sí, sí, co cal son, digamos, reivindicacións e reclamacións comuns, non?
2: Sí, son conxuntas os tres sindicatos, estamos todos a unha, non queda máis remedio. A situación non se pode asumir, é inasumible, porque non pode ser un sector xa tan precario, tan castigado e tan pouco reconhecido, pois que este como está con salario 2024 nos mundos que estamos hoxe. Non pode ser, porque é imposible vivir así. Non se encontra xente para a hostelería para traballar, co cal a carga de traballo é maior para o personal que está, porque ao final non encontra xente, o traballo que se teña que facer entre 4, se vai entre 3, así estamos. Está difícil a situación.
1: Oye, e falábamos antes dese salario neto de 1.086 euros o mes para os camareiros, traballando sábados e domingos, e moitos noite e día, que, en fin, non? Ainda por riba.
2: A ver, hai un plus de noite que, bueno, non é moito, pero, bueno, si traballas de noite, paganse un pouco máis, é verdade. Pero, bueno, o salario dun camareiro que non traballe de noite, que traballe de día, fin de semana, e tudo, son 1.086 euros. Un camarero de restaurante, que pois hai niveles menores, porque dependendo da categoría do local onde ti preste servicio, o salario é así.
1: Oye, dende a patronal dicía que claro, que reclaman cartos, pero que non hai cartos porque non gañamos tanto como parece que gañamos. Parece que a realidade contradí un pouco esa afirmación, non?
2: Bueno, eu non sei, a ver, eu non son a patronal, pero eu si os restaurantes están cheos, se os bares están cheos, se os hoteles están cheos, pois é moi difícil de creer que non ganen cartos. Me parece unha burla. Digo que todos ganen cartos, que seguramente hai uns que ganan máis, outros ganen menos, que eso pasa en todos os sectores. Pero hoxe en día a hostelería é un sector en bonanza.
1: Oye, a esta folga están convocados máis de 28.000 traballadores e unha folga que se estende a todas as ramas da hostelería e do ocio, desde os campings ata os hoteis de 5 estrelas, non? É dicir, está todo
2: o sector, todos afectados polo convenio, que son aproximadamente, creemos que sobre 28.000, de toda a provincia da Coruña están convocados e convocadas.
1: Bueno, e que pasaría, Juan, se a patronal pois segue sen facer nada despois desta folga?
2: Pois se non facer nada, pois buscaremos e seguiremos buscando medidas e chamar a atención sobre isto, porque ao final non pode ser, non vamos a dizer que sea así, faremos incluso chamamentos a opinión a xente, habrá que buscar alguna maneira de apretarlos para que cambie a situación. Nós fixemos unha recollida de firmas aí atrás, na cara a xente, pedíamos a subida para os traballadores de hostelería, a xente firmaba todo o mundo de moi boa gana, e todo o mundo estaba de acordo en que non podían ter a situación que teñen os, as persoas que traballan na hostelería. Entón, eu penso que eso non creo que queiran que a xente se cabre con eles, pero bueno.
1: É dicir que podería haber máis folgas?
2: A ver, a folga, seguramente para subir o salario non están rápidos, pero seguramente para facer o descuento da folga andan rápido. Entonces sí, habría máis folgas, pero temos que andar con cuidado, porque se xa se gana pouco, sin encima tres descuentos, pois vamos mal.
1: Bueno, Juan, pois desde aquí confiamos en que bueno, poida haber unha solución, fundamentalmente polo ben dos traballadores e traballadoras, e que, bueno, que poida ser desconvocada xa esa folga do 12 de agosto, porque hai boas noticias por parte da, da patronal. Moitísimas gracias por atendernos.
2: Gracias a vos.
1: Un saúdo.
2: Chao.

0: Desde 6 minutos da mañá, que lles parece se a esta hora nos achegamos á provincia de Pontevedra para dar un paseo para a fantástica localidade de Bueu. Ali comeza hoxe a 23ª edición do Son Rías Baixas. 23 edicións, nada máis e nada menos. Estamos a falar dun festival, para que se fagan unha idea, por se aínda non o coñecen, que o ano pasado conseguiu reunir a máis de 30.000 persoas. Bueno, pois queríamos achegarnos unha vez máis a este festival para coñecer como se vai desenvolver. E que mellor para falarnos del que un dos seus codirectores, Jordi Lauren. Que tal, Jordi? Como estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día. Como estades?
0: Bueno, xa con todo listo, entendemos para que bote a andar esta 23ª edición do Son Rías Baixas. Oye, 23 edicións xa.
1: Pois sí, pon un pouco a pel de galiña. Sí. Ahora que un orgullo poder manter un proxecto tan ilusionante, tan bonito como este durante tantísimos anos. Oye. Super, super contento, sí, sí.
0: E cale o segredo do éxito?
1: Eu creo que é o raciocinio facer as cousas con calma e con cariño. Porque, bueno, comezamos sendo un festival moi pequeniño a nivel numérico, dentro do asociacionismo, e poquinho a pouco nos fomos profesionalizando, e medrando ano a ano, e non chegando a un pobo como Bueu e construindo algo super grande dun día para outro, sino que foi todo o contrario, foi un crecemento orgánico, acompañado dos servizos do concello, dos restaurantes, de todo o concello de Bueu e habitantes, que poquinho a poquinho foron facéndose o Sonrías como algo propio tamén, ese sentimento, creo que é a máxia do Sonrías, non ter un festival no centro urbano de Bueu que convive perfectamente con toda a cidadanía, comercio e demais.
0: Oye, vos incidides moito e volviades a facelo na presentación desta edición na importancia da colaboración público-privada, non, para poder poñer en pé festivais como o Sonrías.
1: Sí, absolutamente. Realmente un festival como Sonrías, e máis, como decía, insertado no casco urbano de Bueu, pois xenera bueno, moitos retos de mobilidade, moitos retos de impacto económico, de activación, de emprego e demais. E todo iso, lóxicamente, que facelo en colaboración coa administración pública. De feito, estamos super contentos de que Concerto do Xacobeo, Concello de Bueu e Rías Baixas FES apoyen este evento durante tantos anos. Bueno, preparando para abrirnos portas xa dentro de nada, dunha escasa hora, se abre a taquilla a pulseración para que os primeiros campistas poidan plantar as súas tendas no recinto, e a verdade con moitísima ilusión e nervos e ganas de ver os primeiros festivaleiros aquí en Bueu.
0: Oye, non dixen nada do cartel, porque quería deixarcho a ti, pero vai a cartel, contanos, de que actuación ximos poder desfrutar dende hoxe ata o sábado?
1: A ver, son montísimos artistas, pero realmente facemos un cartel entretido, non? Por aquí van a pasar bandas como Biznaga, como Zahara, como 21, como Ultraligera, La Moda, La Pegatina, Rager, un montón de bandas. A verdade é que cando construimos o cartel non só queremos ter os cabezas de cartel e grandes artistas que todo mundo coñece, senón de vez en cando dar píldoras para descubrir novas bandas, como o caso de Rager ou da Liza, que venden de Madrid, non? E Rager de Pontevedra. Eu creo que un pouco a esencia do Sonrías é esa, non? Grandes cabezas de cartéis, que todo mundo canta as cancións, con pequenas píldoras para descubrir novas propostas musicais. Estamos super contentos do cartel que conseguimos montar este ano. Realmente esperamos casi igualar ou rondar as cifras de asistencia récord do ano pasado, a que é verdade que super contentos.
0: Bueno, a verdade que felicitamos vos por este cartel que é francamente extraordinario. Oye, quería preguntarche tamén, Jordi, crees que ata que punto, digamos, o éxito do Sonrías ven dado, por unha banda, polo cartel, obviamente, e por outro tamén, por poderse desfrutar dun entorno tan fantástico como é a localidade de Bueu? Digamos que unha simbiose case perfecta, non? Ou perfecta.
1: No, totalmente. Eu creo que o verdadeiro cabeza de cartel e marxia do festival está no espacio no que se celebra. A xente de aquí, pois, a veces non valoramos onde vivimos, non? Sí. Pero cando chega xente de calquer provincia de España, porque vendemos entradas en todas as provincias da península, pois a verdade que é increíble cando te comentan, non? Eu nunca estive nun festival no que se pode ir andando á praia, ir andando a coller un barco e visitar Ons, ir camiñando a Cabo Udra a dar un paseo pola natureza, pola montaña, disfrutar da gastronomía, que Bueu aparte ten un montón de restaurantes de unha calidade increíble. O sea, xuntar todas esas patiñas simplemente camiñando é algo que nos estamos afeitos a elo, pero a xente de fora, a verdade que alucina, non? De ter un festival tan cómodo, e acampada tamén se vai andando, e que ten todo, realmente a xente chega, aparca, e non ten que coller o coche nin transporte público para nada máis. Eu creo que a máxia é esa integración dos sonrías dentro do povo e que se faga todo camiñando.
0: Pois a verdade é que si, esa é unha boa vantaxe. Bueno, falabas agora, non, zona de acampada, zona de aparcamento, etcétera, para que ninguén teña que ter ningún problema a hora de achegarse aos sonrías, non?
1: Sí, absolutamente, levamos moitos anos traballando, como decíamos antes, 23 anos medrando orgánicamente, pouquinho a pouco, precisamente con ese objetivo, non, de que o Concello de Bueu poida absorber a estes miles de visitantes. Está claro que molestias generamos, e a veces non se pode aparcar na porta do festival, iso é obvio, pero bueno, que creemos que a comodidade chegamos a un punto no que é moi satisfactoria para o asistente.
0: Uh-huh. Oye, nesta edición haberá dous escenarios, verdade?
1: Sí, temos dous escenarios no formato habitual dos sonrías, e se llengade un terceiro pequeniño na zona gastro para botar uns bailes entre concerto e concerto, nun anaco mentras se disfruta algo de gastronomía na zona de food trucks.
0: Bueno, pois, Odito, todo listo, todo preparado para este festival. A que hora comeza, Jordi?
1: Pois xa abrimos portas a partir das 7:30, o venres a partir das 4, e o sábado facemos doblete, porque temos a histórica sesión Bermú, sábado con dous artistas, Quinquillada e Cunenas, co cal o sábado sí que se estende durante moitísimas horas a actividade no recinto prácticamente todo o día.
0: Bueno, pois hoxe, vou non lembrar así por encima, Alcalá Norte, 21, Duende Neta DJs,
1: Junain,
0: sí. Gracias, Juventude, ¿ok?
1: Juventude, exacto.
0: Vale, pois felicitamos a Jordi Lauren por este magnífico cartel, por esta iniciativa, por eses 23 anos xa dos Sonrías, e estamos seguros de que van ser moitísimos máis.
1: Jordi, para iso traballamos día a día. Moitísimas gracias.
0: Unha aperta, que todo vaya ben.
1: Unha aperta enorme, aquí vos esperamos a todas, a todos.
0: Chao.
1: Chao, chao. Get

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: A alegría de vivir para min é bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.
0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Este verán, móvete por Sanxenxo sen presa nin atascos. Volve o bus urbano. Sumamos novas rutas. As liñas de Vilalonga e a Lanzada unimos Dorrón e o Costa Feira. Esquécete do coche e viaxa ao mellor prezo con descontos da tarxeta de transporte da Xunta de Galicia. Concello de Sanxenxo.
1: O Carballiño te espera para celebrar la 64 edición de la Festa do Pulpo, declarada de interés turístico internacional.

0: Pois imos a chegarnos xa á Feira do Bonito de Burela, que celebra esta fin de semana a súa edición número 40, nada máis e nada menos, unha festa declarada de interese turístico nacional dende 2019. E ali, seguindo todos os preparativos para a súa posta en marcha, no Porto de Burela temos o noso compañeiro Félix Jorquera, a quen xa saudamos. Que tal, Félix? Como estás? Moi bo día.
1: ¿Qué tal, Olga? Aquí estamos, efectivamente. Estaba repasando, antes de hacer esta primera entrada, de en qué sitio se hiciera un programa exterior, en pabellóns,
0: yeah,
1: en palcos de música, cafeterías, pero nunca en un barco. La verdad es que estoy ilusionado en poder hacerlo porque estamos, efectivamente, en directo nun barco. A ver, non estamos en alta mar, estamos en Porto, pero estamos sobre o mar. Estamos no barco Museo Boniteiro Reina del Carmen de Burela. Y é todo un honor facelo para levarle a audiencia de Radio Voz pues toda actualidade, efectivamente, deste evento que chega a súa 40 edición, que arrancará mañá, malla que xa temos un aperitivo xe pola tarde, porque paralelamente á celebración da Feira do Bonito, celebrese tamén a Feira Produar. Bueno, de todo isto vamos a falar, exacto, con distintos convidados, como por exemplo, o primeiro que está xa o meu carón, o concelleiro de Turismo e Mar, Ramiro Fernández. Ramiro, que tal? Bo día.
2: Moi bons días, Félix. Benvidos, desde logo, a este barco museo, non? Como ben dís, seguro que este programa non se che vai esquecer nunha temporada.
1: Non, de verdade que non sabe o concelleiro de Turismo en Mar de Burela a ilusión que lle fai un servidor facer un programa a bordo, non? Que se di. O feito de que un concello teña unha concellería exclusiva de mar xa fala da importancia que este sector ten para o mesmo, non?
2: Pois como ben dís, non, somos dos poucos concellos que teñen unha concellería delegada de mar. Para min, desde logo, é un auténtico orgullo, pois, ser un pouco representante institucional do concello, pois, en todos os ámbitos que teñen que ver co mar, e hoxe temos un bom exemplo, non? Tanto con Produar como a Feira do Bonito, pois, para min é un orgullo, unha satisfacción, pois, poder ter o meu protagonismo en todos estes eventos.
1: Ajá. Porque Burela, lonxe de agochar a importancia do mar, do pasado, do presente, por suposto tamén do futuro, fai gala delo. Por eso ten un barco museo que recibe visitas, por eso ten unha concellería de mar e por eso ten tamén un eslogan que o define perfectamente: Burela bonita. Pues, é que é un xogo de palabras precisamente con este producto que puxo Burela no mapa, non?
2: Pois pues, como ben dís, non, pois pues, foi unha campaña que se nos ocorreu, bueno, con un creador de publicidade local, cando me trasladou a idea de eso de Burela bonita, pois dixen, home, a ver, vamos a ver. Burela bonita, bonita, pois tampouco non é, pero quixo relacionalo co bonito, desde logo, cada vez hai que reconocer que Burela está máis bonita, cada vez temos máis visitantes, e quixemos facer esa unión, non, entre o mar e o pobo, que desde logo sempre está presente nas nosas vidas.
1: Ajá. Unha vez díxome un burelao sobre eso de si Burela era ou non bonita, díxome, mira, o bonito de Burela, señalou meu Porto, é isto, actividades que temos aquí, a economía que provoca pues, todos estes barcos, todos estes armadores, APSA, esa asociación de armadores de Burela, un hospital que está aquí tamén a poucos metros. É dicir, o bonito de Burela é que é un concello moi dinámico. Ten 10.000 habitantes en poucos kilómetros, ten máis de 50 e pico nacionalidades. Fala dun concello certamente moi dinámico, non?
2: Pois como ben dís, Félix, é verdade que Burela, bueno, pois é conocida pola xente traballadora que ten, sobre todo a xente vinculada ao mar. Temos que ter en conta que temos, bueno, a día ves, a nosa lonja de APSA, da que tan orgullosos estamos, que se venden máis de 100 especies a semana, diferentes na propia lonxa, e, evidentemente, os buques insignias da lonxa son tanto a merluza do pincho como o bonito de Burela nesta temporada. Por lo tanto, pues, temos tamén aquí a Astilleros Sarmón, outra empresa importante, como ben dixo, hospital, temos un potente hostelería, un potente comercio. Desde logo, bueno, pues, ver medrar a Burela como está medrando, pues, para min é un orgullo, e bueno, pues, temos que seguir apostando, pues, intentar mellorar a vida dos veciños, darles os máximos servicios posibles, e neso estamos.
1: E ten, malla que agora non este pasando os seus mellores interes, pode presumir Burela de ser o berce dun equipo de fútbol sala que na súa sección femenina foi proclamado durante varios anos o mellor equipo do mundo, que ten conquistado todos os títulos. Eu creo que debe ser o club deportivo máis laureado de toda Galicia.
2: Pois eu creo que sí, creo que máis títulos consigue a nivel nacional. Pois como ben dís, non, estamos pasando un momento digamos, complicado. Bueno, pues fixeron cousas que ao mellor non se fixeron ben de todo. Eu creo que ahora mismo estamos nunha reestruturación total do club. Estamos, pasaremos uns aniños da travesía do desierto, que se chama, non? Pero, bueno, eu teño plena fe, coa afición que temos, coas ganas que temos de apoiar ese equipo. Eu supoño que tiraremos para diante, volveremos a estar onde merecemos estar, que é estar peleando cos mellores.
1: Mala, que falaremos do programa da Feira do Bonito con a nosa convidada, que está xa o noso carón, con Rocío Rivera, que é a presidenta da asociación organizadora, Ledicia. Eu quero preguntarle ao concelleiro de Mar, neste caso, onde estamos? Estamos nun barco boniteiro, pero alguén que nos está escritando, ostras, pois eu querría ir ali a facer unha visita, como debería facer e que se vai a topar aquí neste peirao de Burela?
2: Bueno, pois, como me dice, moi fácil de facer tanto na oficina de turismo como a través da página web, podes facer a reserva para facer a visita ao barco museo. Temos por aí a Lino, que é o guía, que con tanto amor e tanto interés pois explica a xente o que era unha costeira do Bonito fai 50 anos. E o que poden ver pois, é unha estrutura dun barco de fai 50, 60 anos, como vivían os mariñeiros, como se facía a marea, incluso tamén explica como se traballa hoxe, porque afortunadamente pois, o tempo foron cambiando, foron mellorando moitísimo o que son os barcos e a maneira de traballar neles. Xa te digo que por aquí pasan en torno a 5.000 personas ao ano facendo esta visita e teño a costumbre de vir bastantes veces por aquí para saber a impresión da xente que o visita. É verdad que se van impresionados.
1: Que frases se escoita despois de facer a visita?
2: Claro, sobre todo o que máis chama a atención é os camarotes, non? Cando ven onde dormían os mariñeiros e como dormían, pois a verdad que é unha cousa que chama moitísimo a atención para ver a dureza que naqueles tempos pois podíamos ter nunha campaña do Bonito. Ainda me impresiona a min hoxe, tamén te digo. É dicir, ver como era a vida fai 60 anos nun barco boniteiro, pois a verdad que non era nada fácil, por iso ten tanto mérito, non? Pois esa xente que viveu eses tempos e que sigue pelexando, pois porque o mar sigue para diante. Eu quero fazer desde aquí un reconhecimento á xente da Moncloa, que é unha xente que colabora moitísimo co concello e que incluso fan visitas guiadas ali.
1: Da Confraría de Pescadores.
2: Na Moncloa, ali na, sí. Onde están os vellos mariñeiros que explican a xente que nos visita, pois como eran aqueles tempos, contañes como se facía a vida a bordo dun barco. É verdad, bueno, xa te digo, a xente sale daqui pois impresionada, é unha visita que realmente merece moito a pena.
1: De onde chega esa xente? Principalmente, entendo que a máis impresionada é a de interior, non? A que non ten contacto coa vida do mar, e que, por suposto, pois para eles é unha aventura moi especial, non?
2: Sí, va a ver, nosotros aquí maioritariamente o turismo que recibimos é de Madrid, maioritariamente é de Madrid, pero chama a atención incluso a xente que ven do interior de Galicia, que fai a visita, eso sí que me chama a atención, xente que ao mellor nunca estuvo nun barco, en xeral, pois a verdade que salen bastante impresionados. E tamén, gustame moito cando veñen as visitas dos nenos, facemos visitas a nenos, a colexios, cando queren vir aquí, facemos de xeito gratuito, cando son excursos de nenos, e os nenos tamén, bueno, pois a verdade que ves esas caras e ves que, bueno, pois que a ilusión que teñen en ver isto é como lles chama a atención todo o que poden ver aquí neste barco museo.
1: Isto serve tamén, Ramiro, para cando rematen a visita, despois vayan á praza, vayan ao súper, vayan á peixería e digan, o peixe é caro. Pensarán o dúas veces, non? Pois, sabendo todo o que custa o esforzo que hai detrás dunha captura dunha costeira, supoño que daránlle dúas voltas a esa frase, non?
2: Pois é o que pretendemos, non? Pois, poñer en valor o noso peixe, como fai, por exemplo, pois, a Feira do Bonito, que tamén o que pretende, poñer en valor pois, o noso bonito. Estamos facendo as rutas do peixe tamén, que están tendo moitísimo éxito, que é unha visita longa, guiada, onde se explican a maneira de pescalos, como se fai a puja, ou explícanlles cada especie, e é verdade o que pretendemos realmente con eso, pois é poñer en valor o traballo da nosa flota, o traballo dos nosos mariñeiros, e o que dices tú, non? É quitarnos o mito ese de que o peixe é caro. O peixe é caro porque o peixe costa moito traelo á terra, é un luxo para nosotros ter esas especies que temos aquí todos os días con esa frescura, con esa calidade.
1: Bueno, claro, é caro, pero se un suma todo este esforzo dos mariñeiros, os prezos dos combustibles, fai contas, e dirá, pues a verdade que non tanto. Os ointes de Radio Voz, que agora mesmo poden escuitarnos dende calquera punto de Galicia, comprobarán que efectivamente, sin trampa ni cartón, estamos nun barco, soan as gaivotas, son os ruidos dos asteleiros que temos enfrente, son os motores de barcos que, bueno, que comezan xa as súas laboras de preparación da faena, todos os ingredientes de un porto tan importante como Burela, que é referencia no norte peninsular. Agora xa en calidade de concelleiro de turismo, e máis que avanzaba hai un minuto algo das propostas que ten o concello en marcha, hai algunhas que tamén poderíamos comentar porque están sendo de gran éxito nos últimos anos, como son as rutas xeolóxicas que tratan tamén de poner en valor pues, esta costa tan maravillosa que posee, que atesoura Burela, non?
2: Pois como ben dís, non? Temos desde fai anos, pues, estamos impulsando unhas rutas que estaban un poquinho olvidadas. Temos que ter en conta que Burela é un geosite a nivel internacional moi recoñecido polos pragas que temos aquí na zona do Perdouro, especialmente. Como ben dís, temos tres rutas en marcha, están tendo moito éxito, pero seguimos apostando por elas. Como ben dís, temos un programa turístico bastante potente. Intentamos pues, todos os anos facer alguna mellora en aquelas cosas que funcionan un pouco peor, pero precisamente as xeorrutas pues, seguimos mantendo, seguimos apostando por elas, cunha xeóloga que explica perfectamente pues, todo o que supón o tema xeolóxico que temos aquí en Burela. E xa te digo, un éxito total e seguiremos apostando por elas mentras podamos. ¿No?
1: Voltamos ao dinamismo de Burela, xa para rematar. Concelleiro, denos máis datos desa futura planta de salmón que escolleu Burela para unha implantación e que pode traer tamén moitos postos de traballo e riqueza engadida a esta zona na que estamos.
2: Bueno, como ben dís, non apostaron por nós esta xente que vai implantar, varios inversores, empresa do norte de Europa que apostou por facer aquí a planta do salmón. Estamos ilusionados con que ese proxecto vai adiante, con posibilidades incluso de ampliación a futuro, a corto, medio plazo, se a cousa, supoño que lles dan os números como lles teñen que dar. Se están empezando a construcción, esperemos que en breve pues, se poda poñer a funcionar, e o que destino, sobre todo que cree emprego de calidade, tanto directo como indirecto, eu penso que para Burela é positivo. Penso que as empresas de Burela, máis aló dos que traballen directamente na planta, pois van ter posibilidade de traballo, de facer de economía no pueblo, que eso ao final do que se trata, e esperamos, se digo, nosotros intentamos axudar en todo o que pudamos para a súa implantación, e esperamos que seña un éxito e que dentro de pouco pues, teñamos falando xa da súa ampliación e de máis postos de traballo, que é o que queremos.
1: É que cando estemos comendo un bonito, digamos, bonito de Burela, é un salmón de Burela, engadindo producto a ese apelido de Burela, como marchamos de calidade como así, é, non?
2: Bueno, nosotros seguiremos apostando polo bonito, seguramente, pola berluza, pero bueno, se hai que meter un arroz aquí de salmón, pues tamén llamé.
1: Efectivamente. Bendito sesión. Ramiro Fernández é o concelleiro de turismo mar de Burela, foi o noso primeiro convidado neste programa especial que estamos a facer hoxe, a bordo do barco Museo Boniteiro Reina del Carmen, neste día previo á celebración da Feira do Bonito, pero día tamén no que se inaugura pola tarde esa Feira Produar, da que tamén falaremos dentro duns minutos. A seguinte convidada será Rocío Rivera. Como decía, hai un intre e a presidenta de Ledicia, que a sociedade que organiza cada ano este evento gastronómico. Seguimos en directo en Radio Voz, 10 da mañá, 22 minutos.

0: 10 de la mañana, 30 minutos. Seguimos en directo. No Barco Museo Boniteiro Reina del Carmen. Estamos no peirao de Burela. A miña convidada, agradezco yo o consello que me deu, bota crema na cara, feliz que está facendo sol. Teño que recoñecer que cando me achegaba a Burela, collemos unha tromba de auga que incluso fixome pensar si perigraría facer o programa neste punto, pero o chegar aquí, pues a cousa mudou sustancialmente e estamos gozando dun día fabuloso de sol e moi boas temperaturas. Esa convidada é en Rocío Rivera, a presidenta da Asociación Cultural e Recreativa Ledicia. Rocío, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Grazas por subir a bordo.
1: Gracias a vos por convidarme.
0: Bueno, hai que tamén saber como se captura o bonito cando estamos ao frente da organización dun evento gastronómico que rinde homenaxe precisamente a este producto, non?
1: A ver, nin o barco nin o bonito me resultan descoñecidos porque, de feito, tuve a sorte de traballar un brau como guía aquí neste barco museo. Uh-huh. Foi unha experiencia moi moi bonita, a pesar de que eu tiña medo cando me contrataron, porque eu mareome moitísimo. Pero bueno, en pasando os dous primeiros días, a verdade é que estiven xenial. E con respecto á pesca do bonito, pois meu pai foi mariñeiro toda a vida, está xubilado, aínda agora é mariñeiro de terra, como decimos algunhas veces, e axúdanos tamén moito na Feira do Bonito, a pesar de que acaba de cumprir 83 anos, e como él, algunhas outras persoas que xa superan eses 80, que foron mariñeiros durante toda a súa vida e que siguen aí ao pé do cañón dándonos axuda e dándonos consellos e recordándonos o que era a pesca do bonito cando eles comezaron, que era dura.
0: É moi difícil en Burela atopar alguén que non teña unha vinculación coa costeira do Bonito. A mellor non directamente, pero si sí, o seus pais, si sí, o seu avó. Toda a xente de Burela sabe o que significa esa costeira do Bonito. Moita xente incluso fai unha relación de verán costeira do Bonito cando eu sacaba cartos para despois poder estudiar en inverno. Bueno, é algo estudiar que vai moito máis aló da pesca, casi é un elemento social, non, desta vila.
1: Sí, porque esta xeración que eu che estou comentando, a xente pues, de 70 anos para arriba, 80 anos, moitos deles hai que darse conta que empezaron a ir ao mar sendo casi uns nenos, tiñan 14, 15 anos cando eles comenzaron. O que, como comentaba antes o concelleiro, as condicións de vida nos barcos en aquel momento eran moi complicadas, pouco espacio, pouco abrigo, pero bueno, eles amañáronse para sair adiante e efectivamente, as costeiras do Bonito, que como sabedes é unha pesquería estacional, que se pesca só durante o verán, dende o mes de finales de maio, principios de xuño, ata ben entrado outubro, si o tempo se dá ben, incluso contan eles que en algunhas ocasións aínda, ao mellor a primeiros de novembro, aínda podían ir facer unha marea, pero bueno, xa era complicado. Entón, é moi difícil que non haxa en Burela xente con esa vinculación. Fillos, netos, bisnetos en moitos casos. O que si ocurre é que hoxe en día estas xeracións máis novas xa son moi poucas as que están relacionadas co mar. Porque algo polo que eles pelearon sempre, e hoxe dicen que non sempre acertadamente, é por sacar os fillos do mar. Uh-huh. Porque os fillos non tuveran esas condicións tan complicadas que tuveron eles. Entón, claro, pouco a pouco fomos apartando o que de ti decías antes, a xente, bueno, sai estudiar fora de Burela, porque en Burela temos ata bachiller, temos tamén varios ciclos superiores de formación profesional, e a verdade é que se pode facer unha amplia formación académica sin salir de aquí, pero a xente que quere ir á universidade, facer outro tipo de carreiras, cumples os 18 e marchas. Entón estás 4 ou 5 ou 6 anos fora da casa, fora da vila, se o traballo te leva por outro camiño, xa non regresas ao mar, dende logo, e agora, pois hai moita menos xente con esa vinculación. Pero iso sí, a que a tena moi agarrada.
0: Pero bueno, o bonito está no ADN de Burela. De feito, esta feira, festa, esta celebración de mañá, de pasado, é grazas a implicación de Ledicia, de voluntarios, de xente que non saca absolutamente nada, que quere darlle un homenaxe ao seu povo a través deste produto que o situou no mapa. Ledicia nace no ano 74. Antes estábamos na dictadura,
1: Sí.
0: Nese ano nace Ledicia. Esta feira do Bonito nace no ano 83, mala que estamos a celebrar a 40 edición, o anos de pandemia, algúns outros motivos que non fixeron posible a súa celebración, Pero bueno, para situarnos, no ano 83 foi o ano en que o goberno de Felipe González nacionalizaba Rumasa, xa choveu daquela. Cale o éxito da Feira do Bonito e cale o éxito de que Ledicia teña esa capacidade organizativa?
1: Pois mira, volvendo a esa vinculación que falábamos antes da xente do pobo con Bonito, nesa primeira etapa de Ledicia, eu creo que o 90% da xente tiña vinculación co mar. Uh-huh. As primeiras familias que formaron a asociación, que chegou a ter en algún momento sobre 400 socios, o 90% era xente que tiña vinculación co mar, que os homes iban ao mar, que as mulleres moitas quedaban en terra, algunhas tiñan traballaban fora da casa, outras non, porque era unha época na que moitas mulleres se dedicaban aínda solo ao traballo de ser amas de casa, pero claro, ser ama de casa e ser a muller dun mariñeiro non é como ser un ama de casa hoxendía. Ten moitas outras implicacións, estás sola todo ano, eu vivino porque son filla dun mariñeiro, tens que tomar moitas decisións que non tens ningún tipo de apoio, entonces costa tirar as cousas para diante. E pouco a pouco, pues, as mulleres tamén se foron implicando en traballos relacionados co mar. Unhas foron redeiras, outras axudaban en outro tipo de tareas, outras vendían o peixe cando chegaban. Había moitas veces que os barcos chegaban á terra, descargaban, dependendo de como se estuveran dando as mareas, e eran as mulleres dos armadores as que quedaban pendientes da venta na lonxa para que eles puderan volver a salir ao mar. Entón, en esa época, había toda esa amalgama de xente pegada ao mar. E eu penso que o éxito da feira naceu de aí. Un pouco, porque moitas familias estaban vinculadas ao mar, moitas ainda das que estamos agora ainda seguimos estando e de alguna forma. A feira naceu un pouco como colofón de unhas xornadas culturales, Ledicia, entre outras cousas, temos dúas actividades principales, unha escola de baile e música tradicional e a Feira do Bonito, podemos decir así, aínda que estamos activos todo ano con diferentes cousas. Entonces, para cerrar, unhas xornadas culturales adicadas ao teatro, que na primeira etapa de Ledicia houve tamén un importante grupo de teatro e adicadas á música tradicional, organizouse a primeira Festa do Bonito, un pouco, en vez de sardiñas, Bonito. E así empezou a feira, un pouco casi sin querer. De feito, nos dous primeiros anos, comentábamos antes, se denominaba Festa do Bonito porque era máis ese fin de festa que outra cousa, pero co tempo, según foi empezando a medrar, cambiouse a denominación para Feira do Bonito e a feira foi empezando a vestirse con outros complementos. Entón, pasou de ser unha actividade complementaria a ser o plato principal, por así decilo, e ter unha serie de complementos ao rededor, como é pues, todas as xornadas que hai deportivas, a exhibición de alfombrismo que vamos a ter aquí durante a mañá do sábado, a concentración de coches clásicos, e todo eso nos axuda a vestir. E tamén, pouco a pouco, fomos medrando no aspecto musical, porque o presupuesto da feira nacía de seguinte forma, desde que eu, máis menos, estou aquí involucrada. Primeiro, a parte da feira. E se quedaba algo, había música. E se non quedaba, pois, cos gaiteiros de Ledicia se amañaba. Entón, hoxendía podemos decir que temos casi un festi, non sei se un festi bonito, se un bonito festival, si que. Porque temos exactamente un conxunto de actuacións musicales tamén moi importantes ao largo do fin de semana para, como decía, vestir a feira e tratar cada ano de mellorar un pouquiño.
0: Bueno, datos concretos da feira. Primeiro, de intendencia. Canta xente, cantos voluntarios, preparando todo, cociñando para que mañá a xente que se achegue aquí pues, poda ter acceso a esas preparacións.
1: Pois mira, esa parte de traballo comezou para nós o luns. E dende o luns ata hoxe somos un grupo de unhas 60 persoas aproximadamente en distintos grupos para facer as distintas tareas. Temos o traballo case sempre organizado por grupos, porque nos rinde máis e nos parece que estamos mellor organizados. Igual estamos equivocados, pero bueno, vamos indo bastante ben. Entón, o lunes o que fixemos foi comprar unha primeira partida de peixe que temos que mandar a cocer, a unha conserveira.
0: Cando falamos unha primeira partida, de cantos kilos estamos a falar?
1: Pois, compramos 1.770 kilos e eso quedouse en 1.300 kilos para ir a cocer. Uh-huh. O sea, eses 400 kilos que hai polo medio é desperdicio do peixe. O martes fixemos todo o acarreo de material para o montaxe interior das lonas, todas as mesas, todo o material que temos en propiedade da asociación, que despois na mesa, digamos, na carpa grande de comedor, temos material do concello, que nos cede o concello, taboleiros e cabaletes e demais, bueno, e vallas e outras cousas que, a ver, Ledicia organiza, pero Ledicia sola non podería facer a feira. Somos un compendio de entidades, de colaboracións, de moitos voluntarios, que é do que estamos falando agora precisamente, O mércores compramos a segunda partida de peixe, outros 1.800 e algo de quilos, que vai ser o que hacemos o sábado aquí, digamos, en directo, en vivo, durante toda a mañá. Ese peixe que facemos unha vez que o limpiamos é pasalo polo túnel de congelado para poder cortalo cunha máquina e que nos queden as rodajas todas iguales. Hai moita xente que cando ve as fotos nos dice, jolín, aquí o bonito é bonito congelado. Non é verdad. O bonito é fresco, é dicir, cómprase, límpiase, pásase polo túnel e, de feito, antes xa quedou cortado en rodajas e agora pola mañá quedan os meus compañeiros preparando o adobo necesario para adobar todo o peixe e outro equipo, que estábamos falando antes, facendo xa a preparación previa para o salpicón, é dicir, desmenuzando bonito, cocendo zanahorias e ovos, despiezando pimientos, aceitunas e todas as cousas que lle poñemos despois ao salpicón.
0: Cando cheguemos mañá ou pasado aquí, poderemos degustar o bonito, de que xeito?
1: Pois cando cheguemos mañá, que mañá seremos máis de 100 persoas, sobre 120 ou 130, pois teremos unha zona de, o sea, onde estarán preparando bonito asado, todo isto previo que traemos nós xa feito, bonito cocido e a previa do salpicón, todo iso vai nos a dar para o seguinte. Unha ración que nós chamamos xa ración clásica, que se compón de bonito cocido, bonito asado, empanada e un trozo de pan, e unha tapa que se compra por separado, que é o salpicón. O salpicón non pode ir entrado con outra cousa, porque ten que estar fresco, senón non ten bon sabor, entón véndese suelto e está sempre xa en cámara refrigerado para que este ben. E despois quedaranos para o domingo, por un lado, o marmitaco, que xa é un marmitaco especial de feira, non é un marmitaco a uso que se suele facer nun restaurante, e este ano vamos a facer unha colaboración coas filloeiras de Muimenta e vamos a facer un maridaxe con unha filloa rechea de bonito.
0: Anda, como se para un crepe, non?
1: Sí, unha cousa así.
0: Bueno, pois pues estas son as preparacións, o xeito de degustar o bonito nesta 40 edición da súa feira na xornada de mañá sábado e de pasado domingo. Falaba nosa convidada de tamén actividades paralelas. Recordamos o horarios desa demostración, desa exhibición de alfombras, deses coches clásicos.
1: Pois mira, en realidade as actividades xa comenzaron porque antes empezou o torneo 3x3 de baloncesto que se está celebrando na Plaza da Mariña, van a estar durante todo o fin de semana ata o sábado. Hoxe venres van a empezar o torneo de fútbol de veteranos no campo de fútbol da Marosa e para mañá quédanos a exhibición de alfombrismo que se vai a facer aquí, precisamente aquí no Porto, xusto en frente do Barco Museo, nesta acera que temos aquí enorme. E van a quedar traballos expostos hasta o domingo. E a media mañá de mañá, do sábado, pues van a estar os coches clásicos concentrándose na Plaza do Concello e paseando por todo o pobo. Mentras que nós aquí, sobre a unha da tarde, estamos xa recibindo os convidados e preparándonos para facer ese acto central que é o acto do pregón e do recoñecemento do traballo dos voluntarios.
0: Pregoeira que estará con nós, precisamente, dentro dun anaco, Paula Jorge Horta. Rocío Rivera é a presidenta da Asociación Cultural e Recreativa Ledicia, que son os encargados todos os anos de organizar este gran evento gastronómico, esta gran feira, esta gran homenaxe ao producto que situou a Burela no mapa, que é o bonito. Moitísimas grazas por facer un oco nun día moitísimo traballo e achegarse a bordo aos micrófonos de Radio Voz.
1: Pois moitas gracias a vos por convidarnos. Agradecer sobre todo o traballo dos voluntarios, como ben decía antes, e naturalmente o de todas as institucións, empresas e particulares que colaboran con nós, porque a feira non é só traballo de unha persona nin de unha asociación, é un traballo de pobo
0: conxunto
1: para salir afora do noso pobo.
0: O seguinte convidado será Basilio Otero, ele é o presidente da Confederación Estatal de Confrarías de Pescadores. Con él charlaremos en cuestión de 45 minutos, máis ou menos, aquí, desde este barco, Museo Boniteiro Reina del Carmen de Burela.
2: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Ya se hará vida.
2: E podemos saudar a arestora, a pregoeira desta feira do Bonito, mañá a unha, Paula Jorge Horta, estará pronunciando ese pregón que será o pistoletazo de saída desta festa. Paula, que tal? Bo día.
3: Hola, bo día, que tal?
2: Ilusionada?
3: Moito, a verdade é que sí. Moita ilusión.
2: Bueno, supoño que para unha burelesa esta feira do Bonito representa moito. Como a recordas ti de pequena?
3: Pues mira, dende pequeniña, pues con moita gana, porque era además cando viña meu pai do mar, íamos para ali para o porto, sentábamonos ali no espigón con o noso pretiño de Bonito, bailando, xogando, pues con moi bons recordos, a verdade.
2: Mira ti, que a pregoeira é filla de mariñeiro de un home que fixo a costeira do Bonito, ¿eh?
3: Efectivamente, mariñeiro toda a vida. Fixo Bonito, fixo Espada, foi ao Conxelado, moi traballador era meu pai, sí.
2: Quen non é de Burela non sabe a importancia que ten este peixe para a localidade, non? O que significa xa non no económico, tamén no social.

0: Pues mira, dende pequeniña, pues con moita gana, porque era además cando viña meu pai do mar, íamos para ali para o porto, sentábamonos ali no espigón, con o noso pretiño de bonito, bailando, xogando, pues con moi bons recordos, a verdade.
1: Mira ti, que a pregoeira é filla de mariñeiro de un home que fixo a costeira do bonito, eh?
0: Efectivamente. Mariñeiro toda a vida, fixo bonito, fixo espada, foi ao conxelado, moi traballador era meu pai, sí.
1: Quen non é de Burela non sabe a importancia que ten este peixe para a localidade, non? O que significa xa non no económico, tamén no social e mesmo no cultural. Estás de acordo?
0: Sí, hai que ser de aquí ou ter algún tipo de relación para valorar realmente o que é o bonito.
1: Bueno, supoño que de eso versará o pregón sin facer spoiler, non nos adiantes o contido mesmo, ya. Pero por onde irán os tiros, Paula?
0: Irán por aí, polos tiros de que, bueno, que non valoramos o suficiente, todo o sacrificio que hai detrás, bueno, cousiñas por aí.
1: Bueno, quen non este familiarizado co teu nome, seguro que si buscas redes sociais dirá, ah, pero si a mí esta cara soame. Bueno, primeiro porque tes colaborado en bastantes ocasións na televisión de Galicia, tes feito tamén algún proxecto audiovisual coa Real Academia Galega e es moi activa nas redes, é así, non, Paula?
0: Sí, a verdade é que sí. Dar unha oportunidade de participar en diferentes, bueno, pues en series, en programas, en podcast, en diferentes contextos. Estou a diario nas redes sociais, tanto podes ver unha información relevante como podes ver alguna cousa, alguna anécdota ou algo, pero sí, sempre estou en redes.
1: Como te atopamos? E en cal delas?
0: Pues mira, teño, a ver, se pose no buscador Paula Jorge, xa te aparece todo o que teño, pero bueno, en Instagram son pau_jh, en TikTok Paula Jorge, _ Paula Jorge, en Facebook Paula Jorge tamén. Poñendo así xa me atopan.
1: Ti es unha destas burelesas de cor, vámoslo a decir así,
0: Sí.
1: O que fala, unha vez máis, Paula, do modelo de integración, de convivencia que ten esta localidade. Para que non é de Burela, agora mesmo estános a escoitar dende toda Galicia, como lle explicamos, o ben que se leva este concepto nesta localidade de 10.000 habitantes e de máis de 50 nacionalidades?
0: Pois mira, eu creo que é un signo integridade, falta integrarse todavía máis, pero veuse que a partir de feito do partido este que houbo, a irmandade que hai, o moito que se queren ambas, bueno, entre todas as outras nacionalidades, por suposto, pero a irmandade que existe entre Cabo Verde e máis Burela, porque son moitos anos, é moito tempo de convivencia, sin lugar a dúbidas, hai moito que traballar, pero que xa é moito andado.
1: De verdade que sí. Decía nosa convidada, o partido, refrescamos a memoria, de feito, en Radio Voz hemos falado dese partido de selección española, selección Cabo Verde, que foi o primeiro do Mundial para a selección española, o único que non ganou. A selección campeona só deixou de ganar un partido, foi precisamente o primeiro contra Cabo Verde. Fíxose, pois, unha festa de convivencia en Burela e despois senllas aficións, bureleses caboverdianos, bureleses españoles, pois viron xuntos ese partido en máxima armonía, non? Unha mostra máis, non, do que estamos a falar.
0: Efectivamente, sí, totalmente. Además, ti vías a xente que, bueno, pues que é da vila, que pues que levaban en representación, en vez de levar a camiseta de España, como moita xente podería esperar, pues levaba a de Cabo Verde.
1: Bueno, ti sentes, por lo tanto, burelesa, filla de mariñeiro, pregoeira da 40 edición da Feira do Bonito. Unha mensaxe para que nos estea a escuitar. Nunca fose a este evento gastronómico e moito máis, porque ademais da propia degustación do túnido vai haber infinidade de actividades. Pero bueno, para convidala a que veña a Burela estes días ou calquer outro intre. Paula, que lle dirías?
0: Pois que non deixen de pasar a oportunidade, que esta é unha moi boa oportunidade para coñecer a vila, para coñecer o mundo da restauración, o ocio, probar as diferentes maneras nas que vai preparar o bonito, tanto en salsa, a grella, en empanada, depois ver o tema das praias, os paseos. É un lugar pois moi bonito para poder visitar, poder...

0: como arte da vila, e hai moita xente que ven e queda.
1: Burela Bonita, que é o lema co que traballa o concello, que creo que resume moi ben o que se trata de expresar. O máis famoso de Burela, a súa convivencia. Repito ese dato, 10.000 habitantes en pocos kilómetros cuadrados, máis de 50 nacionalidades, ningún problema. Paula, Jorge Horta será mañá a Pregoeira, será sobre a unha da tarde cando pronuncie pues, ese discurso que porá pues, o inicio a esta festa moito máis que gastronómica. Paula, toda sorte do mundo mañá e grazas por atender a chamada de Radio Voz.
0: Moitas gracias, moi amables. Moitas gracias.
2: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: O sábado 1 e o domingo 2 de agosto, Corme celebra a Festa Artesanal Mariñeira. Música todo o día, pasarrúas, verbena, cine documental e máis de 30 postos de artesanía baixo carpa. Polvo, churrasco e o mellor ambiente do verán. Corme, destino obrigatorio na primeira fin de semana de agosto. Vémonos, organiza a Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Colaboran Fundación Mencer e Concello de Ponteceso.
2: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
3: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo ao 2 de agosto, 41ª edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
4: Volve a cita máis agardada do verán. Este sábado 1 e o domingo 2 de agosto chega a 39ª edición da Festa da Praia do Ézaro en Dumbría. O sábado desfruta cos obradoiros infantis o espectáculo de Abela Firco, música soul, jazz ou boleros con Galaequia Small Band e a espectacular iluminación nocturna da Fervenza. E o domingo, gran xardiñada popular, xogos tradicionais e fin de festa coa orquestra Nueva Fuerza e DJ Matrek. Organiza o Concello de Dumbría, non deixes que cho conte.
5: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.

Este verán, móvete por Sanxenxo sen presa nin atascos. Volve o bus urbano. Sumamos novas rutas. As liñas de Vilalonga e a Lanzada unimos Dorrón e o Costa Feira. Esquécete do coche e viaxa o mellor prezo con descontos da tarxeta de transporte da Xunta de Galicia. Concello de Sanxenxo.

0: 11:40 minutos, pois volvemos ao privilexiado estudio que ten hoxe o noso compañeiro Félix Jorquera, ese barco museo boniteiro Reina do Carme de Burela, onde está xa co presidente da Federación Estatal de Confrarías de Pescadores. Félix, hola de novo.
1: Audiencia de Radio Voz, que diga, seguimos efectivamente en este barco museo boniteiro Reina do Carme, tío Dís, un estudio privilexiado.
0: Xa che digo, hoxe dasnos moita envexa.
1: Ti sabes, Olga, cando lavas o coche que despois chove, que é unha lei que nunca falla?
0: Sí, sí.
1: Bueno, pues aquí estivo aí un anaco, escoitaste a Rocío Rivera de Leiria dicendo: Félix, bota crema na cara. Pues fíxenlle caso, fun bota crema na cara e xusto
0: empezou a chover.
1: Non chover, pero bueno, ahora xa hai unhas nubes así negras. En fin, pensamos que non vai chover, pero bueno, acordeime do detalle do lavado de coche.
0: Pero bueno, a protección sempre é necesaria, así sí, que fixeches ben. Pues cando queiras.
1: O meu carón está Basilio Otero. Basilio Otero é o presidente da Federación Estatal de Confradías de Pescadores e obviamente tamén das de Lugo e da de Burela. Basilio, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Foi moi grato estar falando con él previamente, porque cando un está con alguén que entende da materia, vai aprendendo. A ver, exactamente deste barco boniteiro, Reina do Carmen, onde estamos? Bueno, creo que en popa está aí chego, non?
2: Está aí chego. Popa que é a parte da atrás. Un problema que temos os mariñeiros, eu digo yo sempre, primeiro temos que comunicar, pero logo tamén temos que divulgar. Temos que ser, se tú a unha persona lle falas de proa popa, babor ou estribor, ten un 50% de posibilidades de acertar ou de fallar. Entonces, si estamos na popa, que é a parte de atrás.
1: E exactamente, estamos no puente, onde estamos?
2: Estamos encima da Tajabana.
1: Da Tajabana.
2: Este barco ten unha Tajabana a proa e outra a popa, que son as partes do barco que están cubertas, pero sin estar cubertas de todo, chamas Tajabanas, e nós estamos encima da Tajabana de popa.
1: Eu, cando entrei neste barco hoxe pola mañá, pensei, o primeiro, dicen, os mariñeros teñen que estar en forma, porque aquí está subindo, baixando escaleras todo o tempo, o sea que aquí se non estás mínimamente nunhas condicións físicas, telo fastidiado,
2: De feito, eu digo, cheque, eu hai 8 anos que non me dedico profesionalmente ao mundo do mar, estou seguro de que se me salir hoxe na embarcación a levantar as asas, mañá tería moitas agujetas, xa que se gastan en forma, sobre todo, tes músculos que ejercitas que de outra forma non ejercitarías, os trapecios, os bíceps, son non é moito esforzo, pero sí que é como se estuveras nun gimnasio durante toda a mañá.
1: Ou nadando, non? Movendo todo o corpo.
2: Correcto, ou nadando.
1: Como era unha costeira, Basilio? Xa sei que ti non te dedicaches ao bonito, pero obviamente si sí sabes como eran as costeiras. Cantos días duraban? Cantos mariñeros se necesitaban? Como era? Fainos unha película sora do que significaba unha marea, unha costeira do bonito.
2: Cambiou moitísimo. Desde que se fan as costeiras neste barco, a como se fan agora, cambiou moitísimo. Por moitos motivos. Por o número de barcos, eu acórdome cando eu era novo, cando era máis novo, ainda non son vellos, con 54 anos ainda me considero novo. Eu empecé con 15, cando empecé con 15 a mar, aquí había barcos que solamente andaban ao bonito. É dicir, andaban de bravo ao bonito, e durante o inverno, estaban todo o inverno amarrados. Por eso nos chamaban pataqueiros, porque éramos unha combinación entre agricultores de inverno e mariñeros de bravo. Eso remudou moitísimo. Os barcos empezaron a ir ao peixe espada, algunha volanta, cada vez había menos barcos que eran puros e duros boniteiros. Hoxe en día, en Burela, este ano van 2 barcos ao bonito daqui do porto de Burela.
1: É curioso, é o primeiro porto en descarga de bonito de todo o estado, pero de Burela a Burela só hai 2, o que significa que aquí pues, desembarcan barcos de Euskadi, de Asturias
2: de
1: Cantabria.
2: Claro. Mira, é unha boa demostración da importancia da publicidade no peixe. Burela sigue sendo recoñecido como o sitio de descarga do Príncipe Azul, que é como se chamou en aquel momento ao bonito, ainda que o bonito se reseña a quinta ou a sexta especie en importancia en descarga de en cartos. Entonces, é a importancia de ter unha boa publicidade.
1: Un embaixador, neste caso.
2: Sí, pero tendo en conta, además, unha cousa. Que non é da noite para a mañá. Eso é unha base de anos e anos de machacar. Bueno, esperemos que máis barcos poidan ir a...
1: Canto duraba? Canto tempo tiñen estar os mariñeiros a bordo? E cal era a media de tripulación dunha costeira?
2: Pois había barcos, este tipo de barcos levaban 10 ou 11 homens, tamén depende se andaban a Cacea, que é como se anda agora sempre. Antes había barcos que andaban ao Cebo Vivo, que tiñan un cerco pequeno, de noite collían a carnada para despois de día pescar. Aí facía falta máis tripulación, evidentemente, porque había máis traballo. E os días, pois, depende moito da época da costeira. Se é a principio da costeira, ibas a tardar máis, porque había que buscar o bonito, ibas hacia Azores, a chegar cando chegaras. Se era máis hacia o final, pois, xa estaba bonito atopado, era menos. Se era a final de todo, estaban aquí polo norte da Estaca de Varas, estaban máis cerca. Se era a metade da costeira, estaban alo para o País Vasco, e tardaban un pouco máis. Se era a primeira, estaban alo para Azores, tamén tardaban máis. Entón, podías, de media 20 días, 15 días, era o normal.
1: Como é a vida a bordo?
2: Hai cambiou,
1: podemos imaginalo, non?
2: Pero hai cambiou moitísimo. Estamos nun barco que podemos comprobar como era a vida, sí, en aqueles momentos. Temos uns catres, que son as camas a bordo, chamanse catres, non chaman camas. Aquí a popa, na parte de atrás, para das persoas. Cando xin día normas, xin pide ter máis de 6, casi todos andan 2 ou 4 en cada camarote. Eu acórdome que meu pai me dicía, o pobre para descanse, cando moito bonito, me dicía que puñía a roupa de aguas cando salía para o mar, sacaba cando viña para terra. Porque hasta cando dormía no catre, que ele tocaba de dormir a proa, chovía allí, porque as tablas tiñan regañas e por aí entraba sempre unha gota de auga. E logo, claro, o día que dicía o armador, o patrón, vamos para terra, era o día de festa, porque cando se podían afeitar, porque non levaban depuradores como levan agora, non se podía consumir auga, porque en función de xo barco estaba moi chantado de pou de proa, non aferraba, entón había que ter cuidado, entón cambiou moito. Outra cousa importante que cambiou foi a comunicación. Nós na cofradía seguimos tendo a oficina onde a xente iba a saber que era dos seus seres queridos. Eu sempre, cando veñen os pequenos, lles explico, que conservamos incluso os asientos. Eu sempre lle digo, vos tuvemos mala cosecha, vais a casar tua prima, cando te falta para vir. Hoxe en día, se pasamos polo porto de Burela ou por calquera porto que teña barcos grandes, vemos que encima do puente ou encima da toldilla de popa levan unhos globos blancos gigantes, esos globos grandes e internet satelitario, co cual desde calquera punto do globo terráqueo podes falar coa familia cando teñas o descanso.
1: Obviamente, todo avanza e hoxe saír a mar non é o mesmo que hai 40, 50 anos. Unha faena boa significaba traer canta da cantidad de peixe. Cal era a media? Un barco como este no que estamos, Basilio.
2: Eso tamén mudou. Antes fardabas moito, chulebaste moito do que pescabas. Hoxe xa falas máis do que sacas que do que pescas.
1: Bueno, non deixa de ter a súa lógica.
2: Hoxe sí, pero en aquel momento son barcos que levaban 20, 30, 35 toneladas, 25, claro. non sempre se traía o mismo. Por exemplo, os barcos de Burela que temos hoxe que van ao Bonito, non levan máis de, un leva 6 ou 7 mil toneladas, 6 ou 7 toneladas, e outro leva 5, 10 ou 12, non leva máis, son barcos moito máis pequenos que eran estes. Uh-huh. Estes, claro, xa con 30 toneladas, 35 toneladas, xa eran mareas interesantes. As maiores, antes ibas ao Bonito, na marea do Bonito, pois, comprabas un coche, facías as mareas, facías unha casa. Eso xa mudou moitísimo, non ten nada que ver unha marea do xe coas mareas de antes.
1: Os números deste porto, cantas embarcacións e de que tipo hai, Basilio?
2: Pois temos desde artes menores hasta pasando por cerco, arrastre, litoral, altura e gran altura, temos entre 72 e 73, andamos fluctuando, porque sempre estamos vendo alguna, venderonse dúas nestes últimos tempos, unha de baixura e unha de altura, vamos indo un pouco a menos, pero bueno. Aí hai unha paradoja, é que o porto de Burela antiguamente tiña máis de 100 boniteros, e hoxe entre todos non chegamos a ser esos 100 boniteros, pero a facturación sigue incrementándose. Uh-huh. Non só porque se pesque máis, que non se pesca máis, sino porque se vende moito mellor. E iso, ao final, é importante. É interesante

0: deste porto. Cantas embarcacións e de que tipo hai, Basilio?
1: Pois temos desde artes menores hasta pasando por cerco, arrastre, litoral, altura e gran altura. Temos entre 72 e 73, andamos fluctuando, porque sempre está movendo algunha, venderonse dúas nestes últimos tempos, unha de baixura e unha de altura. Vamos indo un pouco a menos, pero bueno, aí hai unha paradoja, é que o porto de Burela antiguamente tiña máis de 100 boniteros, e hoxe entre todos non chegamos a ser esos 100 boniteros, pero a facturación sigue incrementándose. Uh-huh. Non só porque se pesque máis, que non se pesca máis, sino porque se vende moito mellor. E iso, ao final, é importante. É interesante o resultado que levas económico para a casa, non o esforzo que faigas para ese resultado económico.
0: Por suposto. Canta xente pode estar traballando directa ou indirectamente do Porto de Burela?
1: Os socios na cofradía somos 280, deses 72, 73 barcos. Temos en conta que en Burela venden máis de 300 barcos diferentes ao largo do ano, porque venden, como dicías tú, moitos asturianos, cántabros e vascos. E si falamos que eses 300 barcos, casi todos son de altura ou gran altura, vamos poñer unha media de zahomes, son 3.000 persoas. Si iso multiplicamos por entre 4 a 6 traballos que en cada empleo do mar mete en terra, pois é un resultado importante. O 25% do PIB do concello depende do mundo do mar.
0: Temos poucos minutos, Basilio, e non quero desaproveitar este tempo para falar tamén dos problemas, os que están azotando o sector do mar. Bueno, obviamente o precio do combustible é un deles, a remuda xeracional. Cales son eses problemas que cando estades xuntos, reunidos, poñedes en común?
1: É algo que estou pedindo ao ministro de Faixa un par de anos ou tres, é que se fixen como fixo Asturias, Cantabria e País Vasco para ese remuda xeracional, sobre todo mandos. En tripulación temos lo solucionado, porque se traen xente de onde seña, Burela ten 51 nacionalidades, uh-huh, con 10.000 habitantes, pero temos un problema grande no tema dos titulados. E fixo moi ben, empezou Asturias, copiou Asturias, Cantabria e País Vasco. Que a titulación por experiencia profesional. Temos que ter en conta que o noso relevo xeracional nos titulados non están nas escolas náuticas. As escolas náuticas están máis cheas que nunca e temos máis falta que nunca de xente a bordo.
0: Increíble.
1: De feito, todos os armadores patrós que agora están xubilando empezaron todos de mariñeiros. Eso que hai que facer, que un mariñeiro poida estudiar para ser primeiro un patrón local de pesca, logo un litoral, unha altura, é unha gran altura. Que é como se fixe toda a vida. Desde que se eliminou esa forma de traballar, todos os problemas. Asturias nos demostrou o camiño, Cantabria fixo en dous anos 190 litorales, 110 barcos, é o camiño que temos a seguir, porque cun litoral, ademais, vai haber un novo Real Decreto de titulacións que nos vai a en teoría, dar un pouco máis de atribucións. Ese é o camiño. Que pasa? Como as enseñanzas, a formación está transferida, as competencias a cada comunidade autónoma funciona diferente. Porque nós, por iso, o que lle pido ao ministro é que faiga unha folla de ruta común para todas as comunidades autónomas de España.
0: E para rematar, a pasada semana, ou hai uns días, penso que foi esta mesma semana, estivo aquí a conselleira do Mar e anunciou unha inversión moi importante para este porto, neste dique, en función da subida do nivel do mar. Era algo necesario, non?
1: Sí, estuvo este martes mismo. Vendo ese inicio de montaje da grúa que vai a manter esos bloques. Era moi necesario, porque os bloques que agora mesmo son de 80 toneladas, están todos movidos, o mar ten moita máis forza que peso teñen os bloques, agora vamos a meter os, creo que son de 57 toneladas. Era algo necesario, porque estes bloques ao ir caindo para baixo, o mar en vez de romper contra os bloques, cada vez rompe máis contra o espigón, e dá máis forza o mar que ten o espigón. Entón, era unha escollera moi necesaria.
0: Bueno, pois o noso convidado é Basilio Otero, el, repito, é o presidente da Federación Estatal de Confradías de Pescadores e foi moi interesante falar con el porque achegounos o mundo do mar a través das ondas a bordo deste barco Museo Bonitero Reina del Carmen. Basilio, moitísimas grazas, ata vendía a ocasión.
1: Gracias a vos, como sempre, por tratar tan ben ao mundo do mar. E como digo sempre, cando remato as entrevistas, hai que comer peixe e marisco para ser sanos e felices. Non digo eu, que dicen os médicos.
0: Todos os médicos, é verdade. O seguinte convidado, nuns minutos, será o xerente da Fundación Expomar, José Manuel Vázquez Brais.
2: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Hola, que tal? Son as 12 do mediodía. Esta hora arrancamos o que vai ser o último Voces de Bergantiños da semana, o último Voces de Bergantiños do mes e o último Voces de Bergantiños da temporada. Algúns temos que coller vacacións, eso sí, estarán igualmente moi ben acompañados durante todo o mes de agosto con o noso compañeiro Antón Lestón. Un ano máis que se suma a esta familia da radio. Benres, os benres comezamos repasando a axenda que nos trae a fin de semana. Esa axenda nos la ofrece a Clínica Dental Alberto Barreiro.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: Xenda ben cargada, esta fin de semana, ben cargada mesmo para a xornada de hoxe. Por exemplo, en Carballo, Antía Muíño chega ao programa estival Ondas Culturais de Carballo. Será ela quen estree o esteario exterior do Pazo da Cultura. Fará o cun concerto previsto para as 10:30, o concerto é gratuito. Presentará o seu segundo disco, Anfibia por Veces. En Laxe bota andar a 13ª edición do Mercado Pirata, unha das citas máis esperadas do verán. Historia, artesanía, gastronomía e animación no entorno da Praza Ramón Juega. Todo comezará a partir das 7 da tarde. En Vimianzo, o Concello estrena Nocturnio de Vimianzo. Visita teatralizada nocturna ao Castelo. Será ás 10 da noite. Aí se que inscribir mediante código QR. Temos visita guiada en Dombate. Visita nocturna ao Dolme. Será de 11 da noite a 12 da noite. Aí se que inscribir no 981-75-40-20. Máis actividade nocturna, nova ocasión para disfrutar do espectáculo audiovisual O Eco do Ézaro na cascada, como non podía ser de outro xeito, na cascada do Ézaro ás 10:30. Pendientes estamos do fallo do que vai ser o primeiro certame Batallón Literario da Costa da Morte. Hoxe fállase, estaba previsto ás 12 do mediodía e se temos novidades ao respecto tamén o contaremos hoxe aquí no Voces de Bergantiños. En Muxía, o Camping Lagomar, ás 8 da tarde ofrécenos Jam Session con Turnes and the Five Cents Blue Cousin. En Ponteceso, aprazado no seu día, o espectáculo teatral Ñiqui Ñaqui, de espectáculos Valente, ofrecerase hoxe ás 8:30 no campo do río Anjons. Temos un lote de festas, en Quintáns en Muxía, con sardiñada dende as 8 da tarde en Estramil na Laracha, neste caso con pulpada a partir das 8:30 en Camelle, apostarán por unha gran churrascada dende as 9 da noite a tres xornadas de celebración. O mesmo menú terán en Carantoña, en Vimianzo, dende as 10:30, en todos os casos haberá acompañamento musical.

0: esto que acabo de contar solamente para hoxe, porque de cara a fin de semana, para mañá mesmo, por exemplo, temos Chega San Fins do Castro, un clásico do día 1 de agosto. Tamén teremos dende mañá Festa da Praia no Ézaro, mañá sábado ás 4 no Paseo Marítimo, talleres infantís, xogos e hinchables, 7:30 espectáculo de circo familiar, enredos por Abela Circo, ás 10:15 concerto de Gallaez e Small Band xunto a fervenza do Ézaro. O domingo, continuando coa programación da Festa da Praia do Ézaro, actividades de praia, música e animación mariñeira durante toda a xornada. En Fisterra temos Longueirón e Piratas. Para mañá sábado, xornada do Longueirón no Mercado Cultural, dende as 10:30, a 1 inicio da degustación do Longueirón co grupo de gaitas Chandavela, ás 4 actuación de Batucada Malandros, 6:30 desembarco pirata na Praia da Ribeira, Castelo de San Carlos. Pola noite, charanga, DJ Expósito, haberá tamén disco móvil. Esto sábado a festa continúa o domingo, a 1 da tarde degustación gastronómica. Tarde noite, charangas, o rumbo, a tripulación, Santa Compaña, tardeo con disco full, a partir de aí pues xa pechará a festa. Doce, sete minutos, algunhas das citas, que non son poucas, que temos de cara a esta fin de semana. Non nos esquecemos, continúa a mostra de olería de Buño durante toda a fin de semana, tamén ata o domingo incluído. A xenda que nos ofrece un vendres máis, a Clínica Dental Alberto Barreiro.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: 12:08 minutos. Repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de venres. A acumulación de auga na falla provoca os sismos en Carballo. Nun mes registraronse 7 tremores de escasa relevancia na Costa da Morte. Os festivos locais de 2027 centran o debate plenario na Costa da Morte. O martes de Entroido non será laborable na Laracha, Coristanco, Cabana e Malpica. Saúde e ciencia tamén son para o verán. CE acolle o curso FSR UDC e Carballo supera todas as expectativas con Sol por Ciencia. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de venres e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

A terra móvese no sur do Concello de Carballo, máis, sobre todo, no último mes, con 5 movimentos sísmicos registrados polo Instituto Xeográfico Nacional. O último producíase este martes, día 28, nos Montes de Calvos, na parroquia de Rus, tivo unha magnitude de 1,8, o epicentro localizábase a 3 km de profundidade. Sobre a que se debe toda esta actividade sísmica en este tramo situado entre Carballo e Tordoia, bueno, pues os xeólogos e sismólogos vinculan os tremores de terra a dous fenómenos. Un, o primeiro, relacionado ca propia actividade volcánica na zona, tanto exterior como interior. Un segundo elemento é a auga da choiva e dos ríos que se filtra cara a estas áreas de fricción e afloran posteriormente como fontes termais.

0: O asunto máis tratado polas corporacións locais que se reunían esta semana en pleno foi a designación de festivos locais de cara a 2027. Onte abordábanse en Corcubión, Coristanco, Cabana, Malpica e Laxe. Os festivos propostos para o 2027 en Ponteceso serán o 8 e o 13 de setembro, en Laxe 16 e 17 de agosto, en Corcubión 29 de xuño e 16 de xullo, en Coristanco 9 de febreiro e 19 de decembro, a Laracha 9 de febreiro e 8 de setembro, Cabana 9 de febreiro e 24 de xuño, Malpica 9 de febreiro e 20 de agosto, Camariñas 23 de abril e 16 de xullo, en Carballo tamén se reunía a corporación esta mesma semana, quedarán festivos o 24 e 25 de xuño. A Salvamar Artai remolcaba ao porto de Camariñas o pesqueiro Novo Xoel. A alerta activábase ás 4 da madrugada de onte, cando o cerqueiro con porto base en Camariñas enviaba unha alerta ao Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Fisterra. No comunicado solicitábase auxilio por fallo mecánico, en concreto porque un cabo acababa enredado na hélice, impedindo a marcha da embarcación. Dende o Centro de Coordinación trasladábase aviso a Salvamar Altair, que auxiliaba e remolcaba ao pesqueiro ata o porto de Camarillas. Os 8 tripulantes atópanse sans e salvos.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Imos rematando a semana, imos rematando a temporada, imoslo facer en parte dende Corcubión, porque onte había pleno no Concello Corcubionés. Un dos temas que iban a debate era o centro de día, a posible apertura do centro de día ou axilizar os trámites para a apertura do centro de día. A oposición votaba en contra das propostas do goberno municipal neste sentido. Xavier Domínguez Traba, DROC, alcalde de Corcubión, que tal, como estamos?
2: Hola, bons días. Bueno, estamos aquí intentando...
0: Dixerindo isto, claro.
2: Dixerindo, intentando entender o que pasou antes, pero... Pero bueno, xa vos lo explico agora un pouquinho, como ben decías, non era unha acción directa para a apertura do centro de día, pero sí...
0: Un paso previo, pues, importante.
2: Un paso previo, unha solicitude do Pozo Adicional da Diputación Provincial da Coruña, onde os concellos podemos achegar uns fondos, e, bueno, decidimos destinar este POS casi na súa integridade para o mobiliario e o condicionamento do centro de día, un total de 100.000 euros entre dúas actuacións, que 33.000 euros para obras do condicionamento e reparación de unidades, e logo son cerca de 70.000 euros para suministro de mobiliario, unha instalación dunha pequena cociña, lavandería e, bueno, outro tipo de cousas que ainda maiores, bueno, posta en marcha dos extensores que levan parados... Mm. Extintores, bueno, revisión da instalación eléctrica, todas estas cuestións que hai que ter o día para poder, despois, unha vez que teñamos o centro preparado, poder dar os seguintes pasos que temos tamén preparados en documentación para licitarlo neste último tercio de ano. Non se sorprese que, bueno, que alegaron que baixo protesto de que non se fixe unha comisión informativa para informar indebidamente desta proposta do POS, que iban a votar en contra. Creo que, bueno, pues, meu punto de vista, creo que estaban toda a oposición de acordo en facelo. Eu quero transmitir o noso pesar por esta decisión da oposición que bueno, penso que vaya a ser bastante difícil que podan justificar ante a ciudadanía este non. Intentaremoslo de novo con un pleno extraordinario nos vindeiros días, según teña a disposición a secretaria, que hai que recordar que temos unha secretaria interventora en acumulación que traballa solamente o 30% do seu traballo para Corcubión, e nada, nos parece un exercicio de irresponsabilidade política, non só para o goberno local, sino para toda a cidadanía de Corcubión e da Costa da Morte, que sería a que podría usar este equipamento e este servicio esencial.
0: Por que non se levaba, alcalde, por que non se levaba a cabo esa comisión informativa?
2: As comisións informativas, xa me explicou no pleno, sobre todo ao concelleiro de Santo Corcubión, a nosa secretaria traballa en cabanas allá cerca de Ferrol, ten que desplazarse hasta Corcubión, xa se desplaza puntualmente para os plenos, e as comisións informativas fanse moi poucas. Entón, eu entendo que ainda con comisión ou sin comisión informativa é un tema de importante calado, como para que sí, por lo menos unha abstención. Sí. Poden, pues, mira, tirarnos das orellas por non facer a comisión e tal, pero penso que, como dixo antes no pleno, non é unha cuestión de poñerse medallas políticas, de porque tamén decían, de claro, que ahora contra o final da legislatura que nos queríamos apuntar o tanto. Os tempos son os que son. Estuvemos 2 anos loitando ca Xunta de Galicia para que se fixera cargo da xestión, con os contactos foron infructuosos, e tomando ya a palabra a conselleira, pues, decidimos tirar pola vía de crear un centro de titularidade municipal, con todas as dificultades que para un concello como Corcubión pode acarrear. Acertámoslo o reto, xa dixen onte no pleno que se eu sigo de alcalde ou estou un alcalde, estou disposto a sacrificar obras de cemento por servicios de persoas, e nada, pues, a postura pues, do PSOE nos parece un pouco estrana, porque, bueno, eles, nos seus mandatos investiron con varios posts da Deputación máis de 1,000 millóns de euros en rehabilitar o edificio do antigo asilo, que era onde queremos abrir o centro de día, e ahora nos negan, pois, eles tuveron 2 legislaturas tentando abrir, tamén infructuosamente, e ahora nos negan, pois, 100,000 euros para que continuemos con isto. É un pouco incoherente de que eles traballaran a... que, por certo, BNG sempre apoiou esta iniciativa que tiña o PSOE, e ahora que por 100,000 euros que facemos co edificio, deixámoslo morrer, deixámoslo a poder ser, serían 100,000 euros que equiparía, renovaría o edificio, que si en caso de que, bueno, que hubiera dificultades para abrir o centro de día en esta legislatura, quedaría preparado para abrirlo en la siguiente, e incluso estamos albergando xa no propio centro de día, con un mobiliario un pouco menos aceitado, por decirlo de unha maneira, diversas actividades dirigidas a xente maior, como talleres de memoria, como de terapias, bueno, de varios talleres que se ofrecen de servicios sociales dirigidos a xente para, bueno, para mellorar das súas capacidades cognitivas. O PP tampouco o entendo, porque se lle dixen, o PP, estuvimos 2 anos perexando co consorcio, nos din que non, a conselleira nos di que abra o alcalde o centro de día, e ahora que nos dispoñemos a abrir o centro de día e que temos a un montón de pasos dados e falado con un montón de entidades sociais que nos poden meter unha man por lo menos para arrincar o centro de día, tampouco lles vale que o pagamos con fondos da Deputación. No caso de Alfredo, xa creo que esa é un de sempre Corcubión, penso que xa é un non por non, e que penso que, bueno, eu pasei unha mala noite cavilando e intentando buscar de explicacións ao asunto, pero eu supoño que tampouco pasarían unha boa noite, porque, bueno, creo que o que fixeron é un bastante difícil de explicar ya a ciudadanía.
0: Bueno, en calquera caso, non está todo perdido, podería haber outro pleno, poderíase volver a negociar. Chama moitísima atención porque son anos e anos intentando poñer a andar o centro de día de Corcubión. Existía esa posibilidade, imos ser optimistas, aínda existe esa posibilidade. Polo de pronto, neste pleno que tiña lugar onte, non foi posible, veremos que acontece no seguinte. Xavier Domínguez Traba, alcalde de Corcubión, grazas por atender a chamada de Radio Voz.
2: Grazas a vos, e, bueno, neste pleno que falas extraordinario, apelo a responsabilidade e que recapaciten e retomen o tema a oposición con outro enfoque e que rememos todos para o centro de día, que o centro de día non é un logro dun alcalde nin unha corporación en sí, que senón, como falábamos antes...
0: Non, é certo, son varias corporacións, as que estuveron intentando...
2: Son 15 anos de traballo que onde se implicou non só este goberno, senón outros e outros políticos, tanto na oposición como no goberno, e penso que deberíamos vendelo como un logro da boa sintonía e do bo facer dos políticos de Corcubión e non meternos en cadillas.
0: Bueno, pois quedámonos con todo isto, pendientes estaremos de ver cal é a nova data para ese pleno, en ese caso sería pleno extraordinario, veremos que sae dese novo debate. Xavier Domínguez, insisto, moitas grazas por atender a chamada de Radio Voz.
2: Grazas a vos por darnos voz.

0: Pues veremos si en ese pleno extraordinario hay una segunda oportunidad de sair adiante. 12:22 minutos.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Como rematamos a semana e o mes no meteorolóxico, como imos rematar este mes de xullo e como imos comezar o mes de agosto, imos a ir de dúbidas dende Meteo Galicia con Alberto Romero. Alberto, que tal, como estades?
2: Hola, que tal? Bo día, Fran.
0: Algo, bueno, de madrugada, algo intuín eu que choviu, pouca cosa, polo menos en Carballo, non sei se por aquí pola volta choviu algo máis, pero...
2: Sí, é certo. Era unha fronte moi pouco activa que deixaba, como ben comentabas, algunha precipitación moi feble. En algúns pluviómetros prácticamente nin resistou precipitación, pero sí estaba previsto que tivéssemos a entrada desta fronte durante esta pasada madrugada, primeiras horas da mañá, pero prácticamente o que van a dominar agora son as nubes, e por momentos o ceo estará con alternancia nubes e claros, vento do norte e nordés. E as temperaturas en Carballo estarán nos 22, 23 graus. Tamén entre 21, 23 graus en zonas como Fisterra, Corcubión e tamén a zona de Malpica de Bergantiños. A verdade é que será unha fin de semana, primeira do mes de agosto, de meteoroloxía tranquila, sen excesivo calor. Teremos o sábado 1 e o domingo 2, alternancia nubes e claros, pero un matiz. Mañá pola tarde noite e o domingo pola mañá, poderíamos ter a presenza de néboas no litoral, ¿eh? Por lo tanto, mañá, durante o día non, pero sí que esas néboas entrarán desde Rías Baixas e poden ascender de latitud ata a Costa da Morte, o Golfo Ártabro, entre o sábado pola noite e o domingo pola mañá.
0: Bueno, no mar, dende logo, imos ter, vais a notar sobre todo na visibilidade, pero despois como vai a estar.
2: Claro, a ver, dependendo da praia onde estemos situados, claro, porque non estará totalmente claro o que ten a nosa, o noso litoral, que non é recto, non? Por lo tanto, dependendo da praia. E despois a situación no mar é tranquila, as temperaturas, pois nos 25, 26 graus como moito, e si, o luns día 3, o ceo estará moi cuberto porque entra unha fronte ao longo da tarde e da noite, esa fronte pode ser un poquinho máis activa e deixar precipitacións na noite do luns ao martes e o martes pola mañá.
0: Bueno, pois esta é a previsión que nos espera para rematar este mes de xullo, para comezar o mes de agosto. Alberto, nada, eu volvo a escoitar en setembro, cuídate moito.
2: Bueno, pois a mí o mellor de escoitas en outubro.
0: Pois seguramente, seguramente.
2: Sí, bueno, pero nada, moi ben, merecidas, lóxicamente, que teñas boas vacacións a todos os radios ointes de Radio Voz Bergantiños, que tamén que comecen ben o mes de agosto.
0: Cuídese vostede, hasta pronto, chao, chao.
2: Adeus, Fran, unha aperta.

0: Continuamos con máis actividades, máis programación, máis axenda. Hoxe mesmo visita Antía Muíño o Pazo da Cultura de Carballo. E ollo, porque non vai actuar no interior. Oh, Uceo, sorpresas, temos palco exterior no Pazo da Cultura. Maruxa Suárez, concelleira de Cultura de Carballo, que tal, como estamos?
1: Pois, moi ben. Cuida. Baixou un pouco a temperatura, entonces algo mellor tamén.
0: Sí, tamén, a ver, as cousas como son.
1: As cousas como son, non estamos afeitos a temperaturas tan altas.
0: Hai que sí, non é o meu caso.
1: Non é o teu caso, a ti gusta o calor.
0: No, ao contrario. Quero dicir que hai xente que sí, que lle gusta, pero non é o meu caso.
1: Sí.
0: A ver,
1: o meu caso, o meu caso tampouco.
0: A temperatura xusta.
1: Exactamente.
0: Temos que seguir falando de programación cultural en Carballo,
1: uh-huh.
0: Onda, en este caso,
1: Onda que chega ao Pazo da Cultura.
0: Hoxe temos ese concerto, pero podíamos repasar aínda o que nos queda por diante.
1: Un
0: luxazo ter Antía Muíño hoxe en Carballo, as cousas como son.
1: Pois sí, a verdade que sí. Ademais, eso, pues, no, na parte de fora do Pazo da Cultura, que habilitamos ali un palco exterior, como ti ben decías. Eu creo que vai estar unha noite estupenda. Pues para disfrutar con Anfibia por veces, que é o seu segundo traballo discográfico, e trae unha banda bastante boa, e entonces mestura aí a súa personalidade con música tradicional, jazz, pop. Eu penso que vai a ser un concertazo, porque é unha creadora moi potente, e bueno, pensamos que era importante que estudase en Carballo tamén.
0: Sí. Bueno, ben con traballo recién estreado.
1: Exactamente.
0: Hoxe molo poder desfrutar.
1: Escoitar.
0: Uh-huh. Claro, estamos falando de que cando presentábamos de algún xeito toda a programación, falábamos de que elixíronse espazos diferentes. Con,
1: sí.
0: Vou me atrever a decir, con encanto, ¿no? De feito, ainda pudimos uh-huh. disfrutar a semana pasada de un todo bello, ¿eh?
1: No mirador de Santa Irene.
0: Sí. Vaya vista, vaya.
1: Bueno, vaya neste caso, como necesitábamos un espazo máis grande, pues optamos por la parte de atrás, esa do Pazo da Cultura, para montar aí un escenario onde colla bastante xente, porque como esperamos que haxa afluencia, pues optamos por levar a Onda Cultural para aí, pero bueno, si a idea do programa de programación deste ano é ir levando pouco a pouco a música a distintas, bueno, pues a distintos paraxes e
0: distintas parroquias tamén.
1: Exactamente, distintas parroquias, distintas paraxes, e tamén facer así un pouquiño de recuperación histórica do que temos de redor. Bueno, que a xente tamén coñeza os lugares, porque houve moita xente que me dixo que o mirador de Santa Irene nunca chegara, está aí ao lado. Entonces, eu penso que é unha proposta diferente e que non é a caída para este momento, porque estamos pues, pendentes das obras da praza. Despois xa miramos tamén o que funciona e o que non funciona, e se hai cousas que funcionan moi ben, pois pues, haberá que seguir programándoas para os vindeiros anos.
0: Sí. Bueno, pues será Antía Muíño a encargada de pechar a programación do mes de xullo, pero...
1: Sí, que rápido marchou.
0: Sí, bueno, a min, por unha parte, encantado, que a partir de mañá
1: se collo vacacións. Sí, porque en agosto tens vacacións.
0: Me piro. Bueno, me piro. Por aí andaremos, pero non teño que madrugar. Pero claro, ainda nos queda todo o mes de agosto.
1: Sí, quedanos o mes de agosto.
0: Temos que repasar o que temos ainda por diante.
1: Temos a Sofía Espiñeira o xoves, o vindeiro xoves día 6 no adro da Igrexa de Sísamo.
0: Uh-huh.
1: Pois facemos, imos facer o mesmo sistema que fixemos con un tobello. Primeiro, previo concerto, terá lugar unha pequena presentación da historia local da parroquia, do seu patrimonio, uh-huh. Da importancia dos espazos de encontro veciñal, neste caso, pois, nesa parroquia. E aí... pues espero que tamén chegue xente que nunca chegou a ese lugar,
0: uh-huh.
1: Que tamén guste.
0: Claro. Uh-huh.
1: Y despois temos o Benres 7, a familia Camaño,
0: uh-huh.
1: a Orquestra do 15, no exterior do Pazo da Cultura tamén, porque sabemos que tamén é un espectáculo que trae a bastante xente, por iso tamén optamos por facelo no palco de afora do Pazo da Cultura.
0: Uh-huh.
1: Outra onda cultural vai nos levar ao barrio da Ponte da Pedra con Dani García, que ten así un espectáculo de magia destinado máis que nada tamén a familias, e así bastante participativo. Outra onda cultural vai nos levar ao Adro da Igrexa de Sofán, con Manu Sija, e son de aquí. Bueno, e perdón, e co seu concerto, e co, tamén co mismo formato que que as ondas culturais que levamos as parroquias diferentes. Outra onda cultural ao meu barrio. Non foi
0: o Chorís.
1: Sí, o Chorís, sí. Aquí veñen do Ribés, que teñen moitísimas ganas de tocar en Carballo.
0: O 21, o Vendres 21.
1: Exactamente, o Vendres 21 de agosto, sí.
0: Sí, o 20, Manu Sija, non sei se dixemos, vai ser o Xoves 20.
1: Sí, o Xoves 20. E despois pechamos o día 28 con un novo concerto de rock, que chamamos Rock Carballo, no que van a actuar Pablo Carballo e Maljuicio e de Cerne, que son tres artistas da comarca de Bergantiños. Estoy bueno, facer no barrio da Milagrosa, así como un pouco de previa á festa da Milagrosa. E sí. A ver como funciona, eu espero que funcione moi ben, porque é un formato e un espectáculo que me gustaría que sí que se repetira no tempo, cada ano, pois con grupos diferentes, como temos tantísimo grupo musical en Carballo e de tanta calidade, pois a min gustame tamén que toquen en Carballo e un sitio digno e rodeado da súa familia, dos amigos, e tamén para que a veciñanza disfrute da música dos artistas e artistas de Carballo.
0: Bueno, pois esta parte da programación que ainda está por vir, vale, para o mes de agosto, estas ondas culturais 2026. Non sei se remataron, por exemplo, as noites de cine, concelleira, ainda continúan.
1: Ainda continúan. Hoxe temos bueno, foi onte en Entre Cruces, no local social. Ora seguinte é a romería no xardín municipal, as 10, o mércores 5. E ainda queda en Baldaio, queda na Brea, en Sísamo, en Lema, hasta setembro, ímolo alongar este ano tamén. Vai a rematar o xoves 3 de setembro na Praza da Milagrosa, con rondallas. Temos, ademais, bueno, tivemos teatro esta semana, hoxe tamén hai a incrível historia da Maxia na Praia dos Libros, a 6:30, que organiza a Concellería de Bibliotecas. Hai as festas de verán, por suposto, organizadas polas asociacións, polas comisións de festas. Este fin de semana temos a Cristóbal Noicela, creo. Bueno, no dice a lo Carme. Bueno, nada, non paramos.
0: Non paramos, efectivamente.
1: Non hai descanso.
0: Valoración rápida do que dou de si o mes de xullo. Ben, non?
1: De momento moi ben, si sí, de afluencia moi ben, o formato está gustando e bueno, pois o tempo acompañounos, porque polo día pois pasamos bastante calor, pero as noites, chicos, son tropicais e estupendas, e non apetece ir
0: para
1: casa.
0: Para dormir non tanto, pero para pasear, sí.
1: Claro. Para dormir non, pero para pasear, exactamente, para estar nunha terraciña ou disfrutando dun paraxe verde e encima escuitando boa música, pois é inmellorable, claro.
0: Bueno, pois tocaba lembrar o que ainda está por chegar dentro destas ondas culturais do Concello de Carballo para o mes de agosto. Hoxe remata a programación do mes de xullo con Antía Muíño no exterior do Pazo da Cultura de Carballo.
1: Decir tamén que está patrocinada é as 10:30, que nos axuda neste caso a Fundación Calvo.
0: Vale. Pues eso, entrada libre gratuita. Sí. Veremos ese palco, que teño eu ganas de verlo.
1: De velo.
0: Sí.
1: Vale, muy bien. Pues nada, pues ali nos vemos.
0: Maruxa Suárez, concelleira de Cultura de Carballo, grazas por acompañarme unha vez máis.
1: Grazas a ti por chamar. Chao.
2: Teño unha erva de namora, teño pensado que me leva.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
5: Volve a cita máis agardada do verán. Este sábado 1 e o domingo 2 de agosto chega a 39ª edición da Festa da Praia do Ézaro en Dumbría. O sábado desfruta cos obradoiros infantis o espectáculo de Abela Firco, música soul, jazz ou boleros con Galaequia Small Band e a espectacular iluminación nocturna da Fervenza. E o domingo, gran xardiñada popular, xogos tradicionais e fin de festa coa orquestra Nueva Fuerza e DJ Matrek. Organiza o Concello de Dumbría, non deixes que cho conte.
6: Este venres 31, o exterior do Pazo da Cultura énchese coa música de Antía Muiño, Premio Martín Kodax en 2025 e 2026. A partir das 10:30 da noite, presenta Anfibia por Veces, o seu novo traballo, unha proposta que combina a canción de autora, o jazz pop e a música tradicional galega. Concerto de balde. Máis información en carballo.gal. Descubre a forza da nova música galega. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña e da Fundación Luis Calvo Sanz.
5: Volve a cita máis agardada do verán. Este sábado 1 e o domingo 2 de agosto chega a 39ª edición da Festa da Praia do Ézaro en Dumbría. O sábado desfruta cos obradoiros infantis o espectáculo de Abela Firco, música soul, jazz ou boleros con Galaequia Small Band e a espectacular iluminación nocturna da Fervenza. E o domingo, gran xardiñada popular, xogos tradicionais e fin de festa coa orquestra Nueva Fuerza e DJ Matrek. Organiza o Concello de Dumbría, non deixes que cho conte.
7: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: E un mendes máis, pasamos por Apetéceme Coñecer a... Hoxe imos falar con Manolo Oreiro. Imos pasar por Santiago de Compostela, home, sempre merece unha visita, pero é mellor que nos visiten de Santiago aquí, a Costa da Morte. Manuel, que tal, como estamos?
1: Hola, bons días.
0: Estamos en Viaxes Viloria.
1: Sí, señor.
0: Sempre prescribindo Costa da Morte.
1: Sí, evidentemente, desde hai moitos anos.
0: Sí, señor, sí, señor. Pepe Formoso, que tal, como estás?
2: Hola, moi boas, aquí pendente desta conversa que nos vai a traer moita información, porque escoitar a Manuel é sempre ter unha visión periférica e real da Costa da Morte, porque ele traballa dende Santiago e obviamente ten esa visión que lle permite con perspectiva falar da nosa terra.
0: Sí, sí, sí, sí. Por certo, hoxe, o último Apetéceme Coñecer a da temporada, Pepe. Vouche dar vacacións en agosto.
2: Vale, perfecto, vas coller así tamén, non?
0: Sí, home, claro. Xa, a partir das 2 da tarde. Dito isto, xa que me vou de vacacións, Manolo, que me recomendas? Disfrutar da Costa da Morte, non?
1: Hombre, pois por suposto, é un dos destinos recurrentes, sobre todo para os picheleiros, non? A Costa da Morte, pois é un dos principales destinos de vacacionales de proximidade. Hai moita xente aquí en Santiago que bueno, se un toco carrías baixas, pois a Costa da Morte é un dos destinos máis accesibles, primeiro pola proximidade, non? Temos aquí a prácticamente casi menos dunha hora. E hai moita xente aquí en Santiago pois que veranea ali, hai moitos anos, hai moita xente que ten segundas residencias, moita xente tamén que acude a esa oferta alojativa que cada vez é máis potente na Costa da Morte para facer as súas vacacións alá, non?
0: Bueno, eu entendo, ou polo menos teño a sensación de que isto non sempre foi así, vale? Pero que sí que é certo que dun tempo a esta parte, bueno, pues efectivamente, parece que miran máis cara a nos. Ti canto tempo levas ca xencia en Santiago?
1: Pois levamos dende o ano 82.
0: Daquela ti, a evolución biche la ben, non?
1: ¿Eh?
0: A evolución esta biche la ben, non? Biche la ben, non?
1: Sí, tanto bueno, como la perspectiva como emisor, non? De Axencia de Viaxes Viloria naceu principalmente como emisora para o público de proximidade, para organizar os desplazamentos vacacionais de empresa, pero tamén fixemos dos inicios pois receptivos, sobre todo relacionado co Camiño de Santiago. Tamén vimos esa tendencia desde hai moitos anos, non? Pois desa prolongación do camiño, de que Costa da Morte, pois o camiño Fisterra-Muxía, pois era un se estaba convertindo en algo, pois tendencia é recurrente, non?
0: Bueno, o tema do camiño, claro. A xente que fai o camiño hasta Fisterra e Muxía é moi cliente vosa ou xa veñen con todo preparado?
1: Bueno, nos precisamente o traballo que facemos é organizar todo para vale. que a súa viaxe pois este pois este o mellor preparada posible, non? Entón, bueno, pois hai peregrinos que deciden chegar a Compostela facer o Camiño Fisterra-Muxía, pero tamén se está convertindo nunha tendencia pois peregrinos que igual pois percorren algunha das rutas, calqueira das rutas acaban en Compostela e pois o camiño lle saba pouco e deciden prolongar esa peregrinación hasta Fisterra-Muxía. Algo que se está convertindo en algo recurrente e tamén pois eses peregrinos pois que sobre todo internacional de mediana edad que ven cos días pois non tan sustos e que deciden pois ter 4 ou 5 días máis de esparcemento unha vez que finalizan a súa peregrinación, os utilizan para coñecer outras zonas Entón, tamén a Costa da Morte é un destino recurrente en ese sentido, porque van durante 2-3 días e se dedican a recorrer en coche, igual fan alguna ruta, deciden recorrer un pouco a zona, coñecer un pouco todos os recursos locales. Algo que vemos que se está convertindo en algo máis habitual, non?
0: Bueno, hoxe é 31 de xullo, damos por rematado este mes de xullo. Que balance facedes do que levamos de verán?
1: Pois mira, a temporada comezou tarde. Empezou a arrancar máis hacia mediados de abril, casi finales, principios de mayo. Logo é certo que mayo e xuño foron bastante fortes de traballo, se veu bastante xente, sobre todo público internacional. Ese público europeo, podemos botar en falta o intercontinental, sobre todo de certos países que poden estar máis afectados cos conflitos que está vendo estes días, non? Respondeu bastante ben o internacional europeo. E ahora certo é que xullo e agosto, notámolo, un pelín pode que máis baixo por estes últimos anos. Motivado sobre todo por la inflación, non? Que sí é certo que hai xente, que hai traballo, sabes? Pero bueno, en términos así de estadísticos, non, que nos gustan a todos os dos sectores sempre facer porcentajes de ocupación e contar as cousas e a xente, pode que este un poquinho máis floso, pero tampouco é algo significativo, sabes, non?
0: A previsión para agosto, que comeza precisamente mañá.
1: Pois tamén boa, bueno, a ver, vale. Igual que suyo, debería de ser meses de bastante ocupación, de bastante traballo. Non é certo que como axencia, pois

0: pola inflación, non? Pero bueno, que sí é certo que hai xente, que hai traballo, sabes? Pero bueno, en términos así de estadísticos, non, que nos gustan a todos os dos do sector sempre facer porcentajes de ocupación e contar as cousas e a xente, pode que este un poquinho máis froso, pero tampouco é algo significativo, sabes, non?
1: A previsión para agosto, que comeza precisamente mañá.
0: Pois tamén vou a bueno, ver,
1: vale.
0: Igual que suyo, debería de ser meses de bastante ocupación, de bastante traballo. Nos, é certo que como axencia, pois este o as reservas os grupos, tanto en grupos como individuais que temos, pois o temos esas reservas as facemos con moita antelación, con 4, 5, 6 meses de antelación xa temos todo planificado, non? Entón, son meses nos que requiren, o noso traballo está máis centrado na supervisión, en o apoio logístico, sabes, se hai algún tipo de incidencia, pero tamén xa postos traballando de cara ao ano que ven, porque, bueno, vai a ser ano santo, moitas das peticións, sobre todo dos grupos grandes, non? Esas peregrinacións que hai que son de xente, de grupos de moita xente, pois requiren que se faga ese traballo con tanta antelación. Entón, combinando un pouco as cousas, non? Tanto o día a día como xa preparándonos para a tempada seguinte.
1: Gústame isto que acabas de decir, porque outro día falábamos con Jennifer, Pepe, tamén apuntaba isto, que é unha maravilla traballar con tanta antelación, porque, bueno, pode ser, bueno, as previsións son moito máis fiables, ¿no? Falamos de meses, de que fai meses xa sabes máis ou menos a ocupación que podes ter, etc, etc. Isto é unha maravilla.
2: Eso é o que tivo que ser sempre, é que non tivemos precisamente por falta de planificación e, pues, sobre todo, por falta de demanda. A mí, o que me gustaría saber de parte de Viloria, en este caso de Manuel, é que nos dé esa perspectiva que eles teñen como axencia que traballan con todo o mundo, de cal é a tendencia que está tendo agora mismiño a Costa da Morte, que tipo de xente ven aquí e que deberíamos facer mellor si... Bueno, todo é mellorable. Por tanto, Manuel, contanos.
0: Bueno, esta é unha conversación que tamén tivemos moitas ocasións, ¿verdad, Pepe? Hai dúas cousas que son fundamentales. Unha é o tema da accesibilidade aérea, que, bueno, coa inflación é un dos handicaps que estamos tendo esta temporada, non? Si hai meses nos que hai baixadas de chegadas tanto de turistas como de peregrinos, pois eu achaco principalmente a esa pérdida de conexións aéreas, sobre todo a nivel europeo, que eran as que nos prestaba ata o ano pasado Ryanair. Bueno, nestes días parece que tanto a Xunta como o Concello, bueno, están en negociacións intentando de alguna manera parchear esas conexións con Wizz Air e outras compañías, que está moi ben, pero bueno, é fundamental, non? Eso é vital. E logo, para chamar a atención no mercado, pois é fundamental ir ás orixes, aos mercados, e facer pois, as campañas de promoción, non? As campañas de promoción de todo tipo, non? En medios locais, en redes sociais, en xornadas pois, profesionales, en feiras, bueno, o que non todos os mercados funcionan por igual, entón tes que adaptarte e ver en función de cada mercado pois o que tes que facer para que te rinda mellor a campaña de promoción, porque ao final os recursos pois como sempre son limitados. E bueno, aí sempre dependemos o sector turístico da administración, neste caso da Axencia de Turismo, para caso unha boa colaboración, unha boa sintonía e poder chegar pois a máis e sobre todo mellor, non?
2: Mira, desde Viloria, como se ve a Costa da Morte? E falando de previsións, se xa se empeza a traballar para o ano que ven, cales son esas sensacións que se teñen? Sensacións e números.
0: Bueno, a ver, de momento todos os anos, sobre todo cos clientes habituais, tendo en conta que o ano que ven é ano santo,

0: pois facemos ese esforzo de intentar, sobre todo os clientes profesionales, as agencias de viaxes, os tour operadores, que anticipen as súas reservas. Claro, eso é moi fácil decilo, pero tamén hai que facelo. Entón, o que lle aconsellamos é que fagan ese traballo previo, pero tamén eles dependen de articular as súas campañas de promoción para activar os seus clientes, non? Entón, bueno, é un traballo que hai que facelo, pois, con tempo, coordinarse sempre con o sector profesional, e as perspectivas, pois, hombre, de momento son boas, non? Vamos a ver si se plasman.
1: A nivel personal, ti cal crees que é o futuro da Costa da Morte desde o punto de vista turístico?
0: O futuro é seguir traballando como estamos a facer, darlle continuidade a todas esas accións, proporcionarles a todas esos acordos que se están facendo, pois, cas distintas administracións, que se lle dé continuidade a facer unha campaña un ano. Só falamos moitas veces, nunca vas a obter os resultados esperados. Isto require de moito esforzo, moito traballo, de moitos anos, de insistir, de facer unha planificación correcta, de equivocarse moitas veces, de darlle continuidade, sobre todo darlle continuidade a esas accións, probar hasta que te funcione, ir creando unha sinergia. Que pasa? Que, bueno, pues eso, cando hai este tipo de impedimentos, ¿no? O que decíamos de marcha unha compañía como Ryanair, nos deixa, pois, sin casi un millón de plazas, é moi difícil suplilo. Entón, bueno, pues hai que seguir intentando, pois, se non é con un Ryanair, pois con outras compañías aéreas, darlle continuidade a todas esas conexións, porque ao final ter un vuelo un ano ou facer unha campaña de promoción un ano en calqueira dos mercados, pois nunca obtes os resultados esperados, non?
2: Bueno, ahora bueno, íbamos a ter conexión con Estados Unidos, o sea que, bueno, creo que xa temos a ver que...
0: Sí, pero bueno, que o ideal sería que non fose solo...
2: Sí, claro. Sí.
0: Que non fose solo este ano, non? Que aguantase un tempo para que, oye, pues tamén a compañía aérea United ten que ver que haxa un retorno e que sea viable, non? Pero para que chegar a esos índices de ocupación e de viabilidade, de rentabilidade para un operador, pois a veces é difícil porque non chega aos resultados esperados, pero bueno, que por eso pola nosa parte, non, do sector profesional, o que temos é que, pois, aunar esforzos e intentar entre todos que continúe, non?
2: Bueno, pues tocaba facer esta valoración dende Santiago. Oye, Pepe, por certo, que temos que recoller mapas turísticos hoxe en tres puntos diferentes.
1: Sí, señor. Seguimos coa nosa campaña de promoción agradecéndolle inmensamente a implicación da Diputación da Coruña, que nos los imprime dun xeito gratuito para toda a Costa da Morte, e son os mapas, bueno, son material necesario e imprescindible para percorrer o noso destino e coñecelo ben, e que obviamente non só este nas agencias de viaxe, tamén estaría ben que estivesen, obviamente. E Manuel, obviamente, pode recoller eses mapas cando queira para poder repartirlo nas súas oficinas, pero en todas as oficinas de turismo da Costa da Morte teñen que estar estes mapas. Chegaron un poquinho tarde porque a imprenta da Deputación non dá feito, todo hai que decilo, porque ten mogollón de traballo e ten que atender a todos os concellos da provincia da Coruña, pero bueno, xa tiñamos material aí aínda de ocasións anteriores. Agora vense a reforzar este material e invitar a todos os socios a que vayan a recollelo a estes puntos, que son no concello de Vimianzo Vimianzo en horario de mañá a Casa da Cultura, e no Parador Costa da Morte e no Baleario de Carballo, para ter así as comarcas todas cubertas, máis ou menos, e que nada, que todos os nosos socios poden ir a recollelo, e eso é, digamos, unha das dos beneficios, unha das dos puntos importantes que ten ser socio da PTCM, non? Que sempre tentamos repartir material entre os nosos socios, un material que teñen un valor importante, porque obviamente eso si o fixéramos nós, habría que pagalo e serían moitos cartos, e contando coa implicación e co patrocinio da Deputación da Coruña, isto sale nos gratis. Por tanto, aproveitar ben ese material e ver toda a Costa da Morte como un único destino que o é. Esos 17 concellos son unha Costa da Morte, e nada, a presumir da nosa Costa da Morte, e eso a todos os socios, invitalos a que, a pesar de que estamos en tempada alta, que fago un momentiño para ir recoller eses mapas a eses destinos.
2: Casa da Cultura de Vimianzo, Parador Costa da Morte, Balneario de Carballo, aí onde os van poder recoller.
1: A boa noticia é que tanto no Balneario de Carballo como no Parador poden ir a recollelos a calquera hora de día, calquera día, porque obviamente son establecementos que abren as 24 horas, están ali ao servicio dos seus clientes e tamén dos socios de Apetéceme, no Concello de Vimianzo, na Casa da Cultura, en horario de mañán.
2: Bueno, pues queda dito. Manuel, señor Oreiro, Viaxes Viloria, non lle roubo máis tempo, que sei que ten unha axenda apretada hoxe. Grazas por acompañarnos.
0: Moitas gracias, e que te dades un bo verán.
2: Igualmente. Pepe Formoso, a ti despídote hasta setembro, é verdade? Eso, cuídateme.
1: Sí, en setembro, disfruta deste agosto, disfruta das vacacións, e nada, volveremos con aire retomado, volveremos con forza, a seguir presumindo do noso territorio, con nosos socios, e intentar facer unha asociación cada vez máis forte.
2: Verémonos por aí, non te preocupes. Unha aperta, chao, chao.
1: Un saúdo.

0: Ramón. ¿Qué tal, Molendoiro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Aquí sabemos que estamos animados.
0: Estamos animados. Rematamos a la temporada después de esto de ocho vacaciones. Ahora que fuiste un poco vengativo, no sé por qué, si es porque querías continuar o no sé qué motivo, pero cuidado que a playlist, que a temática da playlist, ya anunciábamos la semana pasada que íbamos a rematar así, con música, esta temporada. Pero mejor contanos ti en qué consiste esta playlist que propuseches para o peche de temporada do Recuncho de Mon.
1: Bueno, xa sabes que a min gustame poñerche retos.
0: ¡Jova!
1: Levábamos moito tempo sin facer o Recuncho de Mon, sin facer unha playlist, e dixen, bueno, pues quero acabar, creo que a mellor forma de acabar a tempada con unha playlist. En este caso propuxen que se a nosa vida, tanto a túa como a miña, hombre, cada un, os oyentes, cada unha tendrá a súa, fose unha película, intentaran facer unha película, que cancións irían en cada momento. Por exemplo, nos créditos iniciais,
0: sí,
1: que sería a canción que abriría a túa historia, a que mellor fale de ti ou que te define, chamalle X.
0: Bueno, despois vouche contar as miñas dúbidas, vale, ao respecto desta playlist que propuxeches.
1: Vale. O primeiro amor, un tema que che lembra ese primeiro amor, ese primeiro gran sentimento que descubriste ese amor, da igual os anos.
0: Sí.
1: Despois ven a crisis, a canción que acompañaría un momento difícil, un cambio, un obstáculo importante, ou calquer cosa que te haya sucedido que fixiste que cambiaras. A viaxe, que sería esa canción que sempre se identifica na túa vida ao longo desta longa viaxe que é vida. E por final sería o tema que soaría nos créditos finais se rematase a película.
0: Hai cousas que non tiven moitas dúdas. Vou ponlo
1: a
0: reconhecer.
1: A mín pasame igual.
0: Hai porque... outras que tirei máis polo xenérico. Pero bueno, imos ir falando.
1: Vale, primeiro, teño que dicir unha cousa. Era imposible poñer todas as cancións que quixéramos.
0: Bueno,
1: entón, tiñamos que facer...
0: Escoita, vouche dar unha primicia.
1: Vale.
0: Teño dúas ou tres cancións aquí que non sei por cal me vou decidir cando me toque. Con eso xa digo todo.
1: Basta deixar levar.
0: Sí.
1: Pero bueno, eu que quería dicir é que podíanse meter máis, pero bueno, solo temos media hora, e me xa media hora é imposible poñelas todas. Entón, dicen, vamos a dividirla en cinco. Entonces, créditos iniciais. O primeiro,
0: vale,
1: amor,
0: vale,
1: a crisis, a viaxe e o final.
0: Vale. Perfecto.
1: Así parece che ben.
0: A mí parece.
1: Que si non, non estamos aquí.
0: Sí, que está ben, que además más o menos eso, si intentamos meter eso cinco cancións cada un, bueno, títulos, títulos de crédito extras, buche.
1: Sí, bueno, eu como sempre, eu non sei por qué, sempre
0: bonus
1: me tiro
0: bonus track,
1: e sempre me tiro polas mulleres, non sei, e a min eu coas voces femeninas sempre me sentí moi identificado.
0: Xa me din conta.
1: Nos tíos costame máis traballo, pero non me digas por qué, sempre de toda a vida sempre tive unha predicción moi especial por todo tipo de mulleres. E se me deixas, quería empezar, que xa falei unha vez dela, dunha cantante que se chama Brenna Whittaker, que hace unha versión de Black and Gold dun cantante australiano, Jack Sparrow, ou Sing Sparrow,
0: se chama. Jack Sparrow é o de Piratas del Caribe.
1: Non sei que Sparrow, o tipo, que, bueno, sonou esta canción, ela fixe unha versión en clave de jazz, soul, se pode dicir, e é unha canción que me acompaña desde o ano 2006, sempre que escoito, dame ganas de bailar. E sempre, eu quero... A miña vida tiña que empezar así, con ganas de bailar.

0: Esto me imagino una peli con esta entrada. Cuidado.
1: Bueno, o cantante original é Sam Sparrow, pero ela fai unha versión que me parece, claro, a canción que fai Sam Sparrow é máis electrónica, os amantes da electrónica, pero ela fai un giro que me parece que, bueno, xa toda a canción, cada vez vai subindo máis,
0: sí.
1: Desde aquí, que a xente descubra.
0: É un increscento maravilloso.
1: Que a xente descubra, porque ten tres LPs que valen calquera de os tres LPs desta rapaza.
0: Como interpretar a canción que abriría a túa historia? Bueno, eu le veino ao tema musical, non ao personal, quero dicir. Na miña casa somos catro irmáns, cada un con os seus gustos persoais, efectivamente. Eu hubo unha época que me independecei musicalmente falando, empecé a descubrir os meus propios estilos. Non me preguntes por qué, pero cheguei a Radio Futura. Supoño que, bueno, que la época pegaba moi ben. Salime un pouco dos estilos de meus irmáns. E a partir de aquí, bueno, pues eu entendo que como moita xente da miña xeración, o en este caso pop rock español, vou ser sincero, eu empecé a independizar musicalmente escoitando a Leño, vale? Pero enamorado de la moda juvenil de Radio Futura, ahora cando estábamos preparando isto, trouxome
1: ese recordo.
0: Fantásticos recordos.

0: ti.
1: Por certo, que me fixo moita ilusión, porque, entre outras cousas, volvín a escoitar. Facía moito tempo que non escoitaba eu a Radio Futura. Encántame. A verdade é que foi un grupazo. Despois apareceu Juan Perro, que tampouco estaba nada mal. Santiago Userón. Vamos ca túa segunda. Que parte da película sería esta,
2: Mon? El primer amor.
1: Vale.
2: Bueno, eu aí teño que dicir que son moi melodramáticos, son moi de divas.
1: No, no me lo puedo creer.
2: Tal, non sei que, e decidí censurarme. Porque a min gustame moito esas cancións onde tú, cabrón, que estás aí, ese chíflame, non? Entón decidín irme por esta cantante. Aparte, é moi especial porque Melody Gardot é unha cantante europea de que hace jazz, que leva 7 discos publicados. Tuvo un accidente moi grave e tuvo que empezar de cero a camiñar, a ver, e incluso para falar, aprendiu a cantar primeiro e a partir de tal. E foi sacando álbum por álbum e cada vez mellorou, no? E tuvo un éxito en el segundo con esta canción Baby, I am full, baby, yo no estoy loco, que me parece unha pasada maneira en que canta, como vacilando, e se ve chifla.

0: thought, no, it wasn't right.
1: Molendo Eiro non che vai nada mal esta canción, eh. Tenían que ver a cara de Mon todo concentrado, disfrutando
2: que a mí
1: este tema.
2: De canciones tal. É igual que me pasa que cando vamos o de crisis, a mí, sabe, eso que decía antes, son muy teatreiro y yo tengo que llevar la teatralidad. Al más allá. Pero vamos, usted, el amor.
1: El amor. En principio, ese primeiro amor, ¿vale? De falabas ti.
2: Bueno, primeiro amor, único amor.
1: O amor en xeral, ¿vale?
2: Habrá que entendrás en amores.
1: O amor en xeral. esa obsesión, ese romper, ese querer olvidar. Esta canción aplico a solamente na parte de seguir plenamente enamorado. É unha canción, ademais, que a xente que me coñece sabe que suelo pinchar a día de hoxe. Eso sí, non sempre, solamente cando disfruto realmente dunha sesión.
2: Dunha velada, dunha sesión.
1: Dunha sesión. Eu, a xente que me coñece tamén sabe que son moi fan de Silvio Rodríguez. Entón, eu elexín Ojalá.

0: Ten ese punto de ánimo tamén, claro. Bueno. A ver, claro. Eu que interpretei esta...
1: A xente lle pode ser, uf, que coñazo.
0: No, a ver, eu cando vin a playlist que propoñía Mon, Cris, canción que acompañaría un momento difícil, un cambio ou un obstáculo importante.
1: Yo no bailaría en una crisis.
0: Eu centreime en intentar superar ese momento, ¿no?
1: Vale.
0: Unha canción que me animaría a mí a superar ese momento ou que xa dá por pechado ese momento. Claro, ademais, vou falar de Coldplay. Hai unha canción, ademais, que me trae grandes recordos e que efectivamente a mí sempre me animou. Ademais dos primeiros discos, creo que do primeiro disco, Clocks, fascinoume esa canción. Me parecía unha canción interesante para salir dun momento duro. Aquí eu interpretei así, Clocks de Coldplay.

0: Para darle carpetazo, Mon, para darle carpetazo un momento de esos. Para decir, xa estou salindo, xa estou saliendo, xa estou saliendo, xa estou saliendo.
1: Pero din que as crisis se aprende tamén.
0: Sí, sí, sí.
1: E de
0: sí.
1: feito, eu sempre digo, os grandes artistas, o que fixeron moitas veces o mellor da súa carreira, tras unha crisis.
0: Ai, sí, sin duda, sin duda.
1: E
0: sí,
1: por
0: sí,
1: eso
0: sí,
1: para min é moi importante, pois pues eso, botar fora todo eso que tes. Que a veces non sabemos como expresalo, e a mellor a través de unha canción o botas fora.
0: Doito que es de viaxe.
1: Sí,
0: aquí non tiven dudas.
1: Aquí
0: non tiven dudas.
1: Aquí eu xa dicen, bueno, se tiven que ir de viaxe, eu necesito dúas cancións que na viña vida me acompañan sempre. Unha de Xena para o final, para o remate final, e dicen, pois pues esta. Jasmine Sullivan, a ver se me dice, se eu sei capaz de dicir ben inglés, Pick of Your Feeling. Unha cantante que leva...
0: Estabas me preguntando a min.
1: Sí, non sei se dicen ben. Pick of Your Feeling. Bueno, non sei como se dice. Bueno, esta cantante fai moitos anos que coñezco, ten 4 discos publicados, ten uns temazos maravillosos para bailar, para escoitar, e a máis saca la versión máis macarra de mí.

Falaste de macarrismo, non sabes o que se che ven encima. Identifiquei rápidamente, con esto non tiven dúbidas. A canción que vou poñer eu lembrame a unha viaxe que fixemos Marisol, mais eu, ainda non tiñamos nenos. Levábamos o disco, vale, o álbum deste grupo, toda a viaxe en bucle. Non me preguntes por qué. Pero foi un desestrés escoitar A System of a Down, o disco de Toxicity, que acababa e empezaba, acababa e empezaba. E temos os dedos cruzados porque é probable que para o ano que ven visite en Galicia. Obviamente, ese día non sei que día vai coincidir, pero para recordar aquela viaxe que foi maravillosa por outro lado, seguramente colla día libre, si están por aquí pola volta. Elexín Chop Suey de System of a Down. Tamén desestresa. Isto sí que macarra. Ha ha ha.

0: como para non bailar, Mon, como para non bailar. Sí, temón. Ver, todo é maravilloso en Donna Summer. Estou contigo. Mira, tratándose da final, do final da película, do final da viaxe, claro, si trasladamos a película, que pode ser unha biografía, ¿no? Que un pouco tamén era a idea que sí. tiñas, a experiencia tamén che di que nunha viaxe, como pode ser a vida, non sempre podes conseguir o que queres. No. Aí acordeime do meu grupo favorito.
1: Yo pensé que me iba a poner Me cago en el amor.
0: No. Sus satánicas majestades de Rolling Stones sacaron un disco titulado Let It Bleed. E aí aparece You Can Always Get What You Want, que ven sendo precisamente eso. Non sempre podes conseguir todo o que pretendes. Isto sería para mí pechar os círculos, porque a experiencia ao final acaba dicindo eso, que hai cousas que, fillo meu, aínda que te poñas como te poñas, non vas conseguir.
1: E o mellor que te pode pasar.
0: Sí. Volvemos ao de antes. Bueno, os golpes aprendes.

0: Encántame ese coro de nenos ao principio da canción. A canción que coste que dura 7 minutos e pico, eh? Oxe por oxe, dis alguén que ten que escoitar unha canción de 7 minutos e dalle un síncope, dalle un síncope. Pero é que é maravillosa do inicio ao fin. E vai tamén increscendo e ao final márcanse un rock and roll maravilloso. Pero non vou poñer os 7 minutos, obviamente, que temos que seguir co programa. Mira, vas ter a honra de pechar ca a túa bonus.
1: Bueno, intentei buscar un clásico. Eu creo que...
0: Bueno, a ver, eu creo que é moi clásico.
1: Edith Piaf é un clásico e esa, non sei como se di en francés, no je regrette rien, yo creo que é un mensaje a la vida increíble e eu creo que máis que ela, quen foi, que fixo, viviu como lle da gana, pasou non moi canutas, pero acabou facendo a vida, fixen o que quixen. E ao final eu creo que todos facemos o que queremos.
0: Bueno, que nos
1: aunque
0: deixan,
1: non consigamos
0: o
1: cosas.
0: O que nos deixan.
1: Bueno, intentamos.
0: Sí, intentamos. Sí, non sempre conseguimos o que queremos, pero despois hai xente como Edith Piaf que ao final pudo conseguir.
1: E tamén sufriu, porque sufriu moito. A veces sí, conseguir as cousas tamén...
0: Bueno, Molendo Airo, vouche despedir con Edith Piaf, que disfrutes das vacacións.
1: Finalmente, que disfrute vostede das vacacións tamén.
0: En setembro, nada.
1: Nos volveremos a ver.
0: Volveremos a ver.
1: Si me contrata.
0: Sí, sí, xa che paso ahora a renovación do contrato. Que conste...
1: Un aumento de salario.
0: No, de salario no, pero a cláusula de rescisión subiu.
1: Vale.
0: Mon, bicos apertas.

0: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa. Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Temos celebracións varias, festas, gastronomía, orquestras, verbenas, exposicións, temos tamén patrimonio que ver na Costa da Morte, moito, moi rico e moi variado. Falaremos hoxe dun xacemento que en cuestión de poucos anos xa se converteu nun auténtico referente na Costa da Morte, e do que saen cada vez máis tesouros por cada campaña de excavación. Na última, pasada primavera, localizáronse restos dun santuario castrexo, nada máis nada menos. Estamos a falar, por suposto, do Castro das Barreiras, en Vimianzo, e ímolo facer, ímolo seguir falando co arqueólogo, director dos traballos, Tito Concheiro, que xa o temos aquí no Voces de Bergantiños como un colaborador. Máis, Tito, que tal, como estás?
3: Nunca mellor dito, é verdad. Sí, nada, un placer. Nada, moi contento de estar aquí con vos, moi orgulloso de falar do Castro das Barreiras. Bueno, a vosa disposición, como sempre, xa o sabedes.
2: Siguen saindo tesouros e máis tesouros e máis tesouros. E cales foron os principais achados desta última campaña?
3: Ben, falaches na introdución, non? Esa conxunto de estruturas que apareceron no intervalum, que este palabra máis ou menos significa o espacio baleiro que hai entre as vivendas que enchen o recinto castrexo polo seu interior e o paramento interior da muralla. Temos que lembrar, e os ouvintes que se lembren tamén, de que un castro é un xacemento fortificado, como unha aldea das nosas, pero rodeada dunha muralla, non? Que é o feito máis característico dos asentamentos de toda a prehistoria, a protohistoria, sobre todo a Edad do Ferro en Galicia. Nese espacio que semellaba baleiro, pois apareceron, bueno, xa tiñen aparecendo indicios, non? Pero na arqueoloxía hai que ir sempre con prudencia, unha especie de estruturas que non eran fácilmente identificables, que eu fun interpretando dunha maneira ou doutra. A arqueoloxía ten moito do tanteo de proba e error, non hai que precipitarse moito, pero os arqueólogos somos tan entusiastas e nos ilusionamos tanto que sempre nos anticipamos a interpretación, non? E despois hai que, bueno, pois casala e cosela con outros datos, e moitas veces, pois, desdecirse, o cal non é nada malo, ao contrario, significa que estás activo na investigación do xacemento. E aí apareceu unha serie de pequenas pedras fitas, aliñadas, formando conxuntos que, por analoxía, bueno, rodeadas de moito material, como se foran ofrendas, que, por analoxía con outros xacementos de todo Europa, pois, non cabe dúbida de interpretar como os lugares onde se realizaban cultos religiosos, é dicir, que esas pequenas estelas ou pedras fitas, ou para entendernos como se foran o menhir de Obelis, pero en miniatura, de 40 centímetros, fincados e rodeados de outras pedras formando conxuntos, os que coñecen Don Bate non ten nada que ver, pero tamén esas pequenas esteliñas que se chaman ídolos, que están ali pechando o adro, non ali, que pois isto igual, cabe interpretarlos como representacións dos deuses ou dos antepasados, ou sencillamente tamén sinalización dun lugar sacro, non?
2: Sí, sí.
3: Bueno, o máis interesante de todo isto é que a partir de aí xa empezan a aparecer noutros castros de Galicia, non? A veces un ten que atopar a chave adecuada para abrir a porta do cuarto oscuro, non? E despois, se abres a porta, encendes a luz.
2: Sí. E tendo en conta, Tito, todo descoberto ata o de agora, que non é pouco, a que conclusións podemos chegar respecto a este xacemento?
3: Bueno, respecto a este xacemento, que é un xacemento espectacular, increíble. Bueno, todos os castros o son, non? Temos que darnos conta que un castro é un asentamento que na escala temporal máis curta estuvo habitado constantemente durante 200 anos, non? Na máis curta.
2: Ollo.
3: En casos amplios, durante prácticamente un milenio. Pero eso crea moito rexisto arqueolóxico, moitísimo. Entón, son grandes contedores de información e de materiais. Entón, o Castro das Barreiras é un caso deles, non? Posiblemente estuvo ocupado entre 200 e 300 anos ininterrumpidamente, e eso, deposita moito material no seu solo. É un xacemento que ten de todo, é un xacemento que marca unha época interesantísima na historia de Galicia, como é a conquista das terras de Val. Os castros empezan nese momento, xusto antes de cambio de era, de pasar da prehistoria á nosa era, alrededor 100 anos antes do ano cero, para poñernos así, non? Pois aí a paisaxe castrexa cambia moito, unha sociedade que se desenvolve moi ben, moi rápido, son sociedades moi dinámicas, e entonces aí a cantidad de castros se multiplican. E moitos deles fúndanse sobre terrenos que antes non foran explotados e non foran ocupados, que son os fondos do Val. Bien. O Castro de Vimianzo está metido no fondo de Val de Soneira, ali á beira da estrada de Fisterra, doadamente visitable, todo o mundo pasa por ali, e todo o mundo que lle gustan estas cosas sempre di, Concho, Tito, e que emprazamento tan raro. E digo, bueno, hombre, sí, non é excepcional.
2: Non é o habitual.
3: Non é o habitual, pero raro tampouco é. E claro, hai que velo no contexto xeral, porque esa xente decidiu inzar aí ese poboado. E o decidiron facelo, unha obra descomunal, con un aparato defensivo xa moi alterado polo paso do tempo. 2000 anos son demasiados, moitos, verdad? Pois aínda 2000 anos despois, as súas murallas, o seu foso, o seu recinto monumental pervive e domina a paisaxe do Val de Vimianzo. Isto nos fala dunha obra de escala colosal no seu momento. E o fixeron cunha tecnoloxía manual. Como lle digo sempre, aquí non había maquinaria. A única maquinaria que hubo nas barreiras é o chimpín que poñou para evacuar a terra da escombre. Non hubo outra maquinaria. E entonces, claro, era aí eso. E despois a novedade que foi, bueno, o gran punto que foi na primeira excavación que fixemos no ano 2009, donde vai. Pues claro, aí o reto era, e a ver o que ten. Daquela non había, pero non estaban moi desenvolvidos, non practicábamos con xeorradar, hoxendía se hubese pasado, sí, non? E hubese salido. Pero bueno, pero abrín aqueles 11, 10 sondaxes por todo o recinto, e que foi cando deron as estruturas de pedra. Entón xa dixemos,
2: ¿dónde que temos está? Aquí,
3: Tito, con las defensas que tiene.
2: Tito, como un neno, estrenando zapatos.
3: E todo dentro cheo de cabanas. Bueno, e despois as propias cabanas son moi espectaculares. Recomendo a todo mundo a visita. Ahora nestes meses estivais, neste mes de agosto, que é casi un mes feriado, ahora veñen as festas e todo, que a xente aproveite a darse un paseo polo castro, está moi bonito, é propiedade municipal. O Concello de Vimianzo, dende a súa primeira excavación, tomou-no como algo propio, porque é algo propio, é patrimonio municipal, é propiedade do Concello, e sempre se limpa dúas ou tres campañas anuais de limpeza, donde se pode gozar del. Unha ou dúas campañas de excavación sempre financiadas polo concello con fondos propios, e para un concello do rural como Vimianzo non é doado, pero é unha aposta que eu agradezolle sempre a todas as corporacións que se sucederon, todas, que apoyaron sempre a excavación, e, oye, para un concello así quitar uns cartos para facer unha intervención arqueolóxica do seu peto, non esperar a subvención que che veña da Xunta ou do Estado, da Diputación, no, a mí que me caiga, que llueva el maná. Sí, no, pumba. El yacimiento es propiedad municipal, ahí van de... Claro, con ese compromiso, pues ahora...
2: Es un esfuerzo importante, ¿eh? Es una aposta, además, firme.
3: Muy firme, muy decidida. Y además, para nos, como arqueólogos profesionais, bueno, sentímonos muy orgullosos, eu sempre yo digo, a corporación, a alcaldesa actual, a todos, eu digo, eu falo en nome da arqueoloxía profesional. Os arqueólogos, os compañeros, xa son o máis veterano de todos que andan por aí. Entón son un pouco patriarca da arqueoloxía galega profesional, ¿no? Entón digo yo, para min, felicito vos e dou vos as gracias por este tal. E despois, unha aposta tan decidida, en que repercute? Pois repercute na utilización do xacemento arqueolóxico. Non só na excavación. O Castro das Barreiras converteuse nun referente da didáctica, da pedagogía, da cultura castrexa e da arqueoloxía en xeral. Programas de visitas guiadas, aberto por obras durante os xacementos arqueolóxicos, aberto en Semana Santa, con visita guiada, en celebración de actos, como este ano Festival Atlántica. É dicir, unha cantidad de... Como foi no
2: seu concertos,
3: momento,
2: espectáculos de narración oral, efectivamente.
3: Efectivamente, foi no seu momento a presentación tamén da selección galega de fútbol gaélico, que foi o Mundial de Dublín, vamos, crean ese escenario. Eu sempre digo, os xacementos arqueolóxicos, sobre todo un como este, están para usalos, hombre. Hai que usalos con respeto, con veneración, como se fora un museo. Pero como aquela pioneira, Nuria Esper, que representaba teatro clásico nos festivales de teatro de Mérida, no teatro romano, son equipamientos culturais e hai que aproveitalos. O Concello de Mianzo soubo desde o principio. Invirte na investigación, pero eso repercute na posta en valor e na creación dun novo recurso cultural, turístico e didáctico. Todos os rapaces da comarca pasaron polo Castro das Barreiras unha, dúas ou tres veces. Se a mí me paran pola rúa, párame en Camariñas, párame e me dicen, eu visitei o Castro das Barreiras, estaba usted ali e tal, pero chavales que ahora se están traballando e que foron por ali cando estaban na ESO.
2: Sí, curioso.
3: Eso é tremendamente emocionante.
2: É bonito, moito mellor que te, bonito, efectivamente.
3: Moito mellor que te feliciten por un artigo científico, digo yo de verdad. Sí, porque a función do noso traballo é esa.
2: Obviamente, todo isto sirve para poñer en valor todo este traballazo que estades a facer. Por certo, sodes un equipo. Cantas persoas sodes? Que perfis profesionais?
3: Mira, por falar deste ano, non? Deste ano temos sempre, aparte dos medios auxiliares que temos, o Concello pórtase moi ben con nós, por eso nos sentimos moi arropados polo Concello de Vimianzo,

0: usted allí y tal, pero chavales que ahora sí, claro, se están trabajando y que fueron por allí cuando estaban a eso.
1: Sí, curioso, curioso.
0: Eso es tremendamente emocionante.
1: Es bonito, moito mellor que te, muy bonito, efectivamente.
0: Moito mellor que te feliciten por un artigo científico, digo yo de verdad, sí, porque sí, sí, a función do noso traballo é esa.
1: Obviamente, todo isto sirve para poñer en valor todo este traballazo que estades a facer. Por certo, sodes un equipo. Cantas persoas sodes? Que perfis profesionais?
0: Mira, por falar deste ano, non? Deste ano temos sempre, aparte de dos medios auxiliares que temos, o Concello pórtase moi ben con nós, por eso nos sentimos moi arropados polo Concello de Vimianzo. Da gusto traballar así, calquera cousa sempre de... che axudan, che proporcionan, que se medios mecánicos, unha mini pala para reiterar a escombrera, operarios, non sabes, é dicir, deixannos todo, non? Incluso a escola de ogas como taller de arqueoloxía, bueno, nos estamos encantados. Pero aparte de eso, bueno, pues hai, somos todos arqueólogos e restauradores titulados. Entonces, traballo eu como director, teño un axudante de dirección, arqueóloga, despois... 3-4 arqueólogos de base, os xerais de arqueoloxía, que se dedican a excavación manual, e un deles ao registro científico e todo ese rollo, e despois un ou dous, un sempre, restauradores, porque nos facemos a consolidación simultánea dos restos. Nos, poñen, é dicir, sacamos unha cabana, un ano, e esa cabana, os últimos días de excavación, xa se está consolidando para que poda ser, para que non sufra danos durante as visitas o resto do ano, sabes? Que é unha práctica moi boa. E despois, este ano, tuvemos, por exemplo, a dúas rapazas de prácticas, que remataron a carreira este mesmo ano, unha de Madrid e outra de Rianxo, que quedaron encantadas, porque, claro, debutaron nun xacemento, nunca excavaran, debutaron nun xacemento como este. Eu xa lle decía, ai, estamos encantadas, Tito, de verdad, que maravilla, que bien. Aparece e dice, ei, arqueoloxía non de todo igual, eh?
1: Non, non.
0: Aquí caeste desde pé, pero podíades caer, uff, sabe Dios que eu teño visto de todo.
1: Sí.
0: Pero bueno, máis ou menos, pero un personal que xa, salvo a xente de prácticas, traballamos todos xuntos neste xacemento varias campañas e tamén noutros... noutras actuacións arqueolóxicas polo resto de Galicia. Pero, bueno, a xente, as barreiras para este grupo que eu coordino é o referente fundamental. Sempre a típica pregunta, Tito, cando volvemos?
1: Está ben. Oye, por certo, canto queda por excavar aínda?
0: Buf.
1: Claro, no nos sabe nin Tito.
0: No sé ni yo. Ni los hijos de mis hijos de mis hijos. Mira, excavación arqueológica é un traballo metódico, científico e cuidadoso. Non é entrar a hito, non? Entonces, todo o mundo me di, pero... Digo yo, bueno, aquí empezamos no 2010. E sempre hai algún que se me queda mirando. ¿O 2010? Digo yo, sí. Fai 16 anos, sí. Eu digo, tipo, debían facer horario canario porque non avanzaron moito. Pero que... digo, bueno, hombre, arqueoloxía, ti tamén vas a que che quiten unha moa, non queres que che quiten cunha tenaza así,
1: no,
0: como unha feira para
1: estás,
0: el verano, no?
1: Estás,
0: que che pagan a endodoncia, que esto, que che den cita para semana siguiente.
1: No.
0: Bueno, pero, mira, teremos excavados, hasta o momento descubrimos 10 casas, 60 metros de muralla, un 20% da croa do recinto principal, quedará un 80% do resto no interior da croa, pero este xacemento esténdese máis fora, claro, con toda seguridade. Unha mínima parte, pero que é unha mostra significativa.
1: Sí, para facernos unha idea, efectivamente. Sí. Oye, por certo, que foi daquel proxecto de crear un espazo para expoñer aos visitantes, para que os visitantes poderan ver os tesouros atopados no castro?
0: Unha idea, unha proposta que sempre estamos dando voltas, non? Hai que buscar o sitio adecuado, o momento adecuado, pero a mí pareceme fundamental que un xacemento como as Barreiras xa agora, co rexistro material que ten, coas estelas sagradas, que hai unha de forma tallada con 9 caras, todo o tema, pois que xa que xa hai materiais dabondo e suficientemente representativos espectaculares para expoñelos. Un xacemento así ten que ter un área de interpretación e de exposición de achados a carón del.
1: Sí. Bueno,

0: última pregunta, Tito, que ti tamén faz, obviamente, en visitas polo xacemento. Que é o que máis sorprende ou que é o que máis interesa a xente?
1: Bueno, o que máis interesa a xente, sobre todo, é a vista do xacemento dende o alto da muralla, non? Hai que subir tranquilo, pero as murallas eran practicables. O que máis sorprende é eso, e despois mirar e ver que todo o xacemento ten que estar petado de vivendas, non? Cheo de vivendas. Eso é o que máis sorprende. Despois, para a xente xa máis iniciada, o tamaño grande das casas, descomunal, e despois a típica pregunta que xa fan, mire, e canto tardaron en facer isto? E cando lle dis que por a arqueoloxía experimental, porque eran traballos pois, que participaba toda a comunidade, pois lle dis, bueno, pois nos pensamos que en 3 meses podrían ter non as vivendas, pero si o recinto feito. E din, concho, pois traballaban os de antes, sí, sempre o din. No, eso é sobre todo, e despois tamén é un xacemento que chama moito a atención pola accesibilidade que ten.
0: Ay, sí.
1: É dicir, deixalo o coche ali, o ves andando desde Vimianzo ou desde Ogas, das un paseo polo río Cambeda, e chegas ali, e entonces claro, un xacemento dice, ¿y esto aquí? Pues esto aquí.
0: Pues aquí estoy, aquí, efectivamente. Ahora entendemos por qué.
1: Sí.
0: Pues nos queríamos falar hoxe de novo con Tito, porque, como decíamos ao principio, temos moito do que disfrutar estes días na Costa da Morte, pero tamén temos moito patrimonio. Temos precisamente o Castro das Barreiras en Vimianzo. Tito, como sempre, un placer. Grazas por ilustrarnos.
1: Nada, un placer, xa sabedes que a vosa disposición, que eu paso moi ben divulgando este castro.
0: Vale. Nos escuitando, ten unha aperta grande.
1: Unha aperta, chao, hasta logo a todos e a todas.

0: Este venres 31, o exterior do Pazo da Cultura, énchese coa música de Antía Muiño, premio Martín Kodax en 2025 e 2026. A partir das 10:30 da noite, presenta Anfibia por Veces, o seu novo traballo, unha proposta que combina a canción de autora, o jazz pop e a música tradicional galega. Concerto de balde. Máis información en carballo.gal. Descubre a forza da nova música galega. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña e da Fundación Luis Calvo Sanz.
1: Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimiansol 2026. A programación cultural do verán continúa cunha nova proposta para sorprender. O sábado 1 de agosto, ás 9 da noite na Praza do Concello, chega Sue Moreno co espectáculo 5.0. Unha cita diferente para gozar dunha noite de verán en Vimianzo. Vimiansol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
2: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.

0: Para mí, la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
1: Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
2: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
3: Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimiansol 2026. A programación cultural do verán continúa cunha nova proposta para sorprender. O sábado 1 de agosto, ás 9 da noite na Praza do Concello, chega Sue Moreno co espectáculo 5.0. Unha cita diferente para gozar dunha noite de verán en Vimianzo. Vimiansol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
4: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
3: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á mostra da olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
5: Este venres 31, o exterior do Pazo da Cultura énchese coa música de Antía Muíño, Premio Martín Kodax en 2025 e 2026. A partir das 10:30 da noite, presenta Anfibia por Veces, o seu novo traballo, unha proposta que combina a canción de autora, o jazz pop e a música tradicional galega. Concerto de balde. Máis información en carballo.gal. Descubre a forza da nova música galega. Organiza o Concello de Carballo, coa colaboración da Deputación da Coruña e da Fundación Luís Calvo Sanz.

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Boas tardes, póñame un viño galego.
3: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con uva albariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merezao, Viño Xoves, de Madeira.
2: Tantos temos.
3: Isto é Galicia, será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega, para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: En Laia Escaldaria Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89€ persoa e noite, goza de dúas noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo, unha viaxe en ecobarco polo río Miño con cata degustación a bordo. Reserva xa en caldaria.es ou no 988 280406. Laias Caldaria.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: O sábado 1 e o domingo 2 de agosto, Corme celebra a Festa Artesanal Mariñeira. Música todo o día, pasarrúas, verbena, cine documental e máis de 30 postos de artesanía baixo carpa. Polvo, churrasco e o mellor ambiente do verán. Corme, destino obrigatorio na primeira fin de semana de agosto. Vémonos, organiza a Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Colaboran Fundación Mencer e Concello de Ponteceso.
2: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da Festa da Carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
3: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate a Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
4: Volve a cita máis agardada do verán. Este sábado 1 e o domingo 2 de agosto chega a 39ª edición da Festa da Praia do Ézaro en Dumbría. O sábado desfruta cos obradoiros infantis o espectáculo de Abela Firco, música soul, jazz ou boleros con Galaequia Small Band e a espectacular iluminación nocturna da Fervenza. E o domingo, gran xardiñada popular, xogos tradicionais e fin de festa coa orquestra Nueva Fuerza e DJ Matrek. Organiza o Concello de Dumbría, non deixes que cho conte.
5: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.

0: que fixera foros nombres.
1: Pois, pero nombres son... de personas, sí.
0: No, eu nin os poño,
1: Ai, non.
0: No, aquí cando veñen bautízanos.
1: Ai, bueno, xa tes que embautice, entonces.
0: Sí.
1: Que gracia. Sí. Bueno, sí, pois pues no, esa é unha boa compañía, esa é boa compañía. Sí, mira canto fala hoxe.
0: Sí, fala ela, fala, está cantando copón.
1: Bueno, que ben, que ben.
0: Imagínate que ti tes que chamar eu, porque así parece a Arca de Noé.
1: Así.
0: Así parece estar no campo.
1: Así salen todos aí a falar.
0: Sí, aquí, unha vez que eu salgo para fora,
1: xa chaman por ti.
0: Todos alrededor de min.
1: Que maravilla.
0: Saben que é que lle dou de comer, entón...
1: Claro. Bueno, me queren tamén cariño, claro que sí, home, compañía, sí. Hola. Hola, Catalina, pero mira ella, que saludadora está hoi, que bien. Ella tamén saluda antes de las vacaciones, mira que amable, Catalina.
0: Sí. Cando volver a dar vacacións, a ver se temos sorpresa.
1: A ver se Rogelio di algo, home, a ver, que tan tímido no, este
0: sí.
1: Rogelio.
0: Sí, porque, porque se non vamos a piñer aí algo para gravalo, porque sí, o di moitas veces.
1: Claro, pero non di no momento.
0: Ahora... Tamén eu estou ilusionada con que che dixo a Susana.
1: É un novo reto.
0: Que o di, que xa o dixo.
1: Xa o dixo. Falta que o diga e que o graves, claro.
0: Claro, claro. Non é como ela, fala estando calquera, ve calquera, onte veo aquí o meu filho, os nenos, claro. Pregunta por os nenos, pero non son por eso, son por outros máis pequenos.
1: Xa. Pero bueno, ele fala cando quere, ela fala máis. Bueno, cada un é como é, pásalle como a nos.
0: Ela fala cando quere, xa mañá estuvo eu aquí, porque aquí por baixo prendeiro, xa estuvo toda a mañá co ola, con pan de base.
1: Ela está contenta, está alegre, moi ben.
0: Sí, ela está contenta sempre. É unha suerte que ten, está sempre contenta.
1: Mellor.
0: Pero bueno, o que che a noite e tal... Acabouse a faladuría.
1: Bueno, de noite hai que descansar, para eso son as noites,
0: sí.
1: Claro.
0: De noite deixame descansar, esta mañá cando che a cociña, sí, que cando xa
1: tes compañía aí. Moi ben.
0: Ola.
1: Sí, temos que ir coa canción, porque temos aquí unha pausa para a publicidade que ten que ir a esta hora. Contame cal queres logo de canción.
0: Podía ser con un nudo na garganta, pero non sei de quen é.
1: Con un nudo na garganta.
0: Sí, é vale. Se non tuviera sido, unha desas dúas.
1: Sí, pues, sí que temos esta, con un nudo na garganta, sí que temos. Sí. De Pimpinela.
0: Sí, pode ser.
1: Sí. Veña, para que ya dedicamos?
0: Bueno, pues mira, para toda a miña familia, como sempre, para miñas compañeiras, para Manuel de Estrada e a súa familia, para Iván e Noelia, para todos, para Raquel de la Linga, para todos os de radio, para toda a familia de radio, a Susana.
1: Estupendo, Sira, pois pasa un bom mes de agosto tamén por aí, moitos biquiños, vale?
0: Igualmente, está 30, non?
1: 31, que o 30 é domingo.
0: Está 31, pois está 31. Pasa vale. Ben, tía, máis os teus animaliños tamén.
1: Moitas vale. Gracias, Sira, gracias de corazón, bicos grandes, vale?
0: Venga, igual, bicos, chao.
1: Gracias, chao.
0: Venga, gracias.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
2: Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimiansol 2026. A programación cultural do verán continúa cunha nova proposta para sorprender. O sábado 1 de agosto, ás 9 da noite na Praza do Concello, chega Sue Moreno co espectáculo 5.0. Unha cita diferente para gozar dunha noite de verán en Vimianzo. Vimiansol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
3: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
2: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
4: Este venres 31, o exterior do Pazo da Cultura énchese coa música de Antía Muiño, Premio Martín Kodax en 2025 e 2026. A partir das 10:30 da noite, presenta Anfibia por Veces, o seu novo traballo, unha proposta que combina a canción de autora, o jazz pop e a música tradicional galega. Concerto de balde. Máis información en carballo.gal. Descubre a forza da nova música galega. Organiza o Concello de Carballo, coa colaboración da Deputación da Coruña e da Fundación Luís Calvo Sanz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimiansol 2026. A programación cultural do verán continúa cunha nova proposta para sorprender. O sábado 1 de agosto, ás 9 da noite na Praza do Concello, chega Sue Moreno co espectáculo 5.0. Unha cita diferente para gozar dunha noite de verán en Vimianzo. Vimiansol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
2: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Volvemos a Lalín, tenemos allí a Iván. Hola, Iván.
2: Hola.
1: ¿Qué tal?
2: Pues por aquí, os sigue sufriendo tope.
1: No me digas, el hombre.
2: Para coger línea de... Hay mucho tiempo que no llamamos por tres teléfonos a vez.
1: No me digas, pero ¿tú crees que por llamar por tres a vez entrase antes?
2: No, pero bueno.
1: Porque al final entra un, pero qué bueno.
2: ¿Sabes lo que? ¿Sabes lo que pasa? Que si cada dache línea, nos tres a vez.
1: Claro, claro, luego entra un, que eso é curioso. A ver, non entendo a tecnoloxía, pero é certo que non línea dá igualmente, pero non é porque o momento de coller é o momento de que coller. Entonces,
2: claro.
1: Hai un momento no que o técnico colle o teléfono. Ese momento, claro, nunca se sabe cal é. E depende do técnico tamén, quero decir, pode ser Jesús, pode ser Darío, sí. Pode tal, hai técnicos que teñen o costume de coller o teléfono despois da sintonía, outros antes, eles no momento que abren línea, collen e que coincida aí. Claro, entón, pues coincidiu Iván, pues señal. Bueno, pues alegrome moito. Que tal vai todo por aí?
2: Pues por aquí, como sempre.
1: Bueno, máis fresquiños.
2: Máis fresquiños e un pouco de descanso hoxe.
1: Ah, ben.
2: Non faz falta.
1: Bueno, estupendo. Bueno, entón que imos a poñer para despedir a temporada? Iván, que pensaste?
2: Pues, a ver se ter de G-Face, La Verbena.
1: De Gabriel Fandi.
2: Ou, sí, bueno, Gabriel Fandi, é todo o mismo.
1: Dígocho porque eres un ointe moi, moi pouco fiel, eh? Moi pouco fiel, desde logo. Con tres teléfonos, sí, pero estive che despistado, Porque xa puxemos hoxe esa, La Verbena.
2: Xa puxemos.
1: Oh. O sea que mira, insistiche para chamar así a última hora, Porque a media tarde que puxemos a canción non estaba desa aí.
2: Si non, é certo que...
1: Veis, me gusta esta chamada, vacilote a ti porque sei que non che parece mal cando di a xente, levo moito tempo, non sei que, non sei canto, non sei, pero bueno, eso é cuestión. A veces non é chegar a embarcar. Mira, puxe de Gabriel Fandi o G-Face, porque agora chamase Gabriel Fandi agora, entón puxemos xa Mi Luna e puxemos a La Verbena con satélite, sí. Entón hai que pasar a un plan B, non hai problema.
2: Puñemos o plan B. Ven. A ver, que ter de Tanxugueiras, Terra?
1: Sí, claro, por suposto.
2: Vale.
1: Terra de Tanxugueiras, moi ben.
2: Vale.
1: Para que íbamos a dedicar?
2: Pois íbamos a dedicar a Elba de Nermo, que acabo de escoitar fai un ratiño. Dar un saludo. Para Manuel Lastrade, para todos os de Lalín, os que nos dedicaron durante a temporada, e para todo o equipo de Radio Voz, en especial para a tarde estuya.
1: Bueno, pues graciñas a ti, Iván, a toda a familia, a Noelia tamén, por estar sempre escoitando, aportando, coa música, coa alegría, co bo rollo, coas boas vibracións, e que sigamos así a vindeira temporada, e que vaya ben por aí o mes de agosto tamén, vale?
2: Tamén, de vacacións este ano,
1: Non me digas.
2: A ver... Temos que descansar por do teléfono.
1: Pois son unhas boas vacacións, Porque é verdad, mire, xente que se estresa moito, que está chamando, marcando, non descansa, non pode facer outras cousas, pois agora é escoitar momentos do programa e non hai que estar aí marcando. Mira, para ter aí as mans ao 100% cando empece o 31 de agosto, vale?
2: Bueno, todas foron máis e botarde menos.
1: Home, claro,
2: sí,
1: evidentemente.
2: Sí, son moitos anos.
1: Evidentemente, entonces... claro que sí. Pero son decisións que non dependen de min, entón, así estamos.
2: Non estou dicindo tal, pero bueno, é un cambio.
1: Claro que sí. Bueno, pois imos cos cambios, imos poñer a canción de Tanxugueiras e mandamos vos un abraciño moi grande, vale?
2: Vale, pasar boas vacacións.
1: Gracias, Iván, igualmente. Moitos bicos. Chao.

0: existe una relación, digamos, de cómo debe de ser o cómo, sí, cómo debía de ser, ¿no? Sí. Quiero matizar esto porque os traballos hoxe son complicados e os traballos hoxe teñen moitas exixencias. É dicir, non me extraña que a xente xoven que traballa que este estresada, porque as mesmas empresas, pois, digamos que explotan, entre comillas, ao traballador ao máximo. É dicir, eu me teño encontrado con xente xoven que estaba traballando, por exemplo, na banca, e me tuveron que decir, oye, pues o tuve que deixar porque iba contra a miña saúde, e me dedico a outra cousa, ainda que gane menor dinheiro. É dicir, que as exixencias das empresas, pois moitas veces fan que as dificultades sexan cada vez maiores e a xente este máis estresada. Contase que actualmente nunca como agora se consumiron tantos ansiolíticos, ¿no? Debido precisamente ao estrés, ¿no? E a xente, os que estamos jubilados, pois levamos unha vida moito máis tranquila, efectivamente. Non temos esa preocupación de ter que madrugar, a preocupación de que pasamos unha mala noite porque os nenos estuveron malos ou porque hai que madrugar para levarlos ao colexo, etcétera, etcétera. É dicir, temos ese descanso que, no sé, un momento, pues tamén traballamos, porque falo por experiencia, que traballei tamén moi duramente, ¿no? Pero ahora é un momento de relaxarse e descansar, ¿no? E levar unha vida máis tranquila. Agora, a mí non me gusta nada que me agobien, que me digan apura ou fai isto correndo. E digo, bueno, xa apurei cando tiña que apurar. Ahora é o tempo de facer as cousas con calma.
1: Nese sentido, Manuel, crees que temos máis presa agora? É dicir, agora se fala da sociedade das presas, non? Na vosa xeneración traballábase moito.
0: Pero quizás
1: se tiña outra mentalidade, non? Era outro ritmo ou outra presa. En que cambiou a cousa? Por que falamos agora da sociedade das presas?
0: Eu creo que a sociedade das presas agora é polas exigencias, como dixen antes, que ten a xuntude. É dicir, as empresas, en fin, tratan de sacar o maior rendemento posible dos traballadores. E os traballadores chegan a final de mes e chegan con moitos problemas económicos. É dicir, hai unha cousa que é verídica. Antes tiñas maior facilidade para poder chegar a un piso. É dicir, tiñas, ganabas moito menos, por suposto, pero ainda pagando unos intereses grandes.
2: La noche con Esther, Radio Voz.

0: ya estaba bien así de esa manera. Y era algo que hacíamos los rapaces, entonces no había internet, entonces podías asaltar si fuera un melonar o si fuera a freita dos veciños, ¿no? Bueno, pues a la íbamos, ¿no? E se éramos mozos, ¿no? Mozos, meu primo e máis outro amigo que viña con nós, demos en ir ás festas que había en Betanzos. Era un día que facía ademais moita calor, ¿no? Entonces, por un paseo que estábamos dando, pues vimos unhas náxeas preciosas, non, a finca, non? Uh-huh. Así que nos faltou tempo. Eu tiña xa 17 anos, así que xa non era tan neno, bueno, tan neno, non? Entonces, sí. O que nos deu tempo a saltar a muralla, tiñamos que pasar polo tellado dun alpendre, non?
1: Vaya.
0: E a volta do tellado, uh-huh, do tellado do alpendre, o noso amigo colou polo tellado abaixo, non? Vale. Bueno, pois son cousas así que pasa. As galaxias estaban preciosas, fermosas, pero sabían horrible. Por deixe decir que máis amargas non podían estar, non? Pero bueno, pero de presencia estaban divinas, non? Supoño que tampouco estaban todavía maduras para poderlas comer, non? Bueno, pero esas son cousiñas, encantame moitísimo a froita, non? E eu sí que non podo pasar un día sin ela, do que estese, non? A froita sí. Que estese. Agora temos en esta... non dixen que tiña picota, está ben. Bueno, sí. Vale, bueno.
1: Que vos.
0: Bueno, esta miña amiga ten xereixas tamén.
2: La noche con Esther, Radio Voz.